ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. Big man, there goes Mac the Knife.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: Yeah, I love you.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

11:00-ზე ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს ანრი ლიპარიძე გაგაცნოთ. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ქაშვეთის ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო სადღესასწაულო წირვას აღავლეს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვა ყველა მოქმედ ტაძარში ტარდება. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. წმინდა საკვირველ მოქმედი და ძრევამოსილი გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. გადმოცემის თანახმად წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ხევაში კაბადოკიაში მდიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს წმინდა გიორგი მხედართმთავარი გახდა. ქრისტიანების დევნის დაწყების შემდგომ იგი იმპერატორს განუდგა. რომის იმპერატორმა წმინდა გიორგის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. წმინდა გიორგი 30 წლის ასაკში ქრისტიანობისთვის ეწამა. ის ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევამოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. სხვადასხვა სატანჯულს შორის ის ბორბალზეც გააკრეს. 303 წელს წმინდა გიორგის თავი მოჰკვეთეს. გიორგობას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავენ. 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს, ხოლო 23 ნოემბერს კი მისი ბორბალზე წამების დღეს. 23 ნოემბრის აღნიშვნას ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში საქართველოდან გადავიდა. განმარგზობთ გამოშვებას ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურს. დღეს ბრალი ოფიციალურად უნდა წარუყენონ. სუსის მიერ დაკავებული პირი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა დაადასტურა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივი მდგომარეობისა და პირადი კავშირების გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ინფორმაციას სისტემატურად მოიპოვებდა და გადაცემდა. გავრცელებული ინფორმაციით, უცხო ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური ჯაშუშობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბეფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გაასაღა ჯამში 10,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბი ფული.

0: გამოძიება მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. განმაგრძობთ გამოშვებას, რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, განაცხადა საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ევროპარლამენტი პრაქტიკულად დაცილებულია იმ ღირებულებებსა და ფუნქციებს, რაც სინამდვილეში გააჩნია. გადაქცეულია ცალკეული ძალების მხარდაჭერის ლობისტად, რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. მსგავს სამართლიანი რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, განაცხადა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძემ. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ყოველთვის, როდესაც იქნება დეზინფორმაცია, ფაქტების დამახინჯება, მცდელობა, რომ ჩაერიონ საქართველოს შიდა საქმეებში, ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ემსახურება საქართველოს ინტერესებს. მსგავს სამართლიანი რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, აღნიშნა გიორგი ჩაკვეტაძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ პერსონალური სანქციები და სამი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დასჯის მოთხოვნა ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა დეპუტატ რასა იუგნევიჩენის მოხსენებას მხარი დაუჭირა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგრძობთ. თეირანის დასავლეთით მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად სულმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, შენობის ფასადი ალებადი იყო, რამაც ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას ხელი შეუწყო. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ხანძარი. 9 მაისის აღლუმის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რუსეთში ინტერნეტი შეზღუდეს, გაითიშა ონლაინ გადახდის სისტემა და ტერმინალები. კრემლში განაცხადეს, რომ შეზღუდვა უკრაინის მხრიდან დრონებით თავდასხმის გაზრდილი რისკის პრევენციისთვის ამოქმედდა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტრაფიკინგში ჩართულ გემზე თავდასხმა განახორციელეს, რასაც 3 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამის შესახებ ამერიკის სამხრეთ სარდლობა სოციალურ ქსელ X-ზე წერს და იერიშის ამსახველ კადრებს ავრცელებს. მათივე ცნობით, სასიკვდილო კინეტიკური დარტყმა ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მართულ გემზე განხორციელდა. დაზვერვამ დაადასტურა, რომ გემი წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტრაფიკინგში ინგის ცნობილი მარშრუტით მოძრაობდა და ნარკოტრაფიკინგის ოპერაციაში იყო ჩართული. მოკლულია 3 ნარკოტერორისტი ამერიკის სამხედრო ძალებიდან, არავინ დაშავებულაო, აღნიშნულია ამერიკის სამხრეთ სარდლობის განცხადებაში. როიტერი ამერიკის სამხრეთ სარდლობაზე დაყრდნობით წერს, რომ აპრილიდან მოყოლებული მსგავსი დარტყმების შედეგად სულმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ 4 შაბათს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალი პარიზე გაგაცნობთ. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ქაშვეთის ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიოს დღესასწაულო წირვას აღავლეს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვა ყველა მოქმედ ტაძარში ტარდება. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. წმინდა საკურველთ მოქმედი და ძლევა შემოსილი გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. გადმოცემის თანახმად წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში დიდერ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს წმინდა გიორგი მხედართ მთავარი გახდა. ქრისტიანების დევნის დაწყების შემდეგ იგი იმპერატორს განუდგა. რომის იმპერატორმა წმინდა გიორგის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. წმინდა გიორგი 30 წლის ასაკში ქრისტიანობისთვის ეწამა. ის ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევა შემოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. სხვადასხვა სატანჯულს შორის ის ბორბელზეც გააკრეს. 303 წელს წმინდა გიორგის თავი მოჰკვეთეს. გიორგობას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავენ. 6 მაის წმინდანის აღსრულების დღეს, 23 ნოემბერს კი მისი ბორბალზე წამების დღეს. 23 ნოემბრის აღნიშვნას ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში საქართველოდან გადავიდა. განმარტოთ გამშობას ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ გიორგი უძილაურს დღეს ბრალი ოფიციალურად უნდა წაუყენონ. სუსის მიერ დაკავებული პირი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა დაადასტურა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივი მდგომარეობისა და პირადი კავშირების გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ინფორმაციას სისტემატურად მოიპოვებდა და გადასცემდა. გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყანა, რომლის სასარგებლო რაც უძილაური ჯაშუშობდა ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გაასაღა ჯამში 10000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევრო ოდენობის ყალბი ფული. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც საშიშელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. განმარტოთ გამოშვებას, რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია. მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, განაცხადა საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ევროპარლამენტი პრაქტიკულად დაცილებულია იმ ღირებულებებს და ფუნქციებს, რაც სინამდვილეში გააჩნია. გადაქცეულია ცალკეული

0: ძალების მხარდაჭერის ლობისტად, რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, აღნიშნა მათიკაშვილმა. მსგავს სამართლიანო რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, განაცხადა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძემ. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ყოველთვის, როდესაც იქნება დეზინფორმაცია, ფაქტების დამახინჯება, მცდელობა, რომ ჩაერიონ საქართველოს შიდა საქმეებში, ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ემსახურება საქართველოს ინტერესებს. მსგავს სამართლიანო რეზოლუციებს კი არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, აღნიშნა ჩაკვეტაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ პერსონალური სანქციები და სამი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დასჯის მოთხოვნა ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა დეპუტატ რასა იუგნევიჩენის მოხსენებას მხარი დაუჭირა. გააგრძელონ მოქალაქეების დასანახად ელჩებისთვის ანგარიშების ჩაბარება და რამდენიმე თვეში ბოლომდე განულდება მათი პოლიტიკური რეიტინგი, განაცხადა ფრაქცია ქართული ცნობის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. დეპუტატი გამოეხმაურა იმ ფაქტს, რომ პარტია ლელო პარტიულ გეგმებთან დაკავშირებით ინფორმაციას დიპლომატებს აწვდეს. ლელოს ფაქტობრივად საზოგადოების ნულოვანი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოებაში ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ ისინი მავნებლები არიან და მუდმივად საბოტაჟირებენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ხოლო მეორე თავიდან ბოლომდე გარედან იმართებიან. ნაცვლად იმისა, რომ მოქალაქეებს ესაუბრონ დადიან და ანგარიშებს აბარებენ ელჩებს, რაც უფრო დრო გადის, ჩვენი საზოგადოების კიდევ უფრო დიდი ნაწილი რწმუნდება, რომ ისინი თავიდან ბოლომდე გარედან არიან მართულები. გააგრძელონ ასეთი ნაბიჯები, გააგრძელონ მოქალაქეების დასანახად ელჩებისთვის ანგარიშების ჩაბარება და რამდენიმე თვეში ბოლომდე განულდება მათი პოლიტიკური რეიტინგიო, აღნიშნა ლევან მაჭავარიანმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. თეირანის დასავლეთით მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ირანულ მედიაზე დააყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, შენობის ფასადი აალებადი იყო, რამაც ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას ხელი შეუწყო. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი. 9 მაისის აღლუმის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რუსეთში ინტერნეტი შეზღუდეს, გაითიშა ონლაინ გადახდის სისტემა და ტერმინალები. კრემლშია განაცხადეს, რომ შეზღუდვა უკრაინის მხრიდან დრონები თავდასხმის გაზრდილი რისკის პრევენციისთვის ამოქმედდა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტრაფიკინგში ჩართულ გემზე თავდასხმა განახორციელეს, რასაც სამი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამის შესახებ ამერიკის სამხრეთის სარდლობა სოციალურ ქსელ X-ზე წერს და იერიში სამსახველ კადრებს ავრცელებს. მათივე ცნობით, სასიკვდილო კინეტიკური დარტყმა ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მართულ გემზე განხორციელდა. დაზვერვამ დაადასტურა, რომ გემი წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტრაფიკინგის ცნობილი მარშრუტით მოძრაობდა და ნარკოტრაფიკინგის ოპერაციებში იყო ჩართული. მოკლულია სამი ნარკოტერორისტი, ამერიკის სამხედრო ძალებიდან კი არავინ დაშავებულაო, აღნიშნულია ამერიკის სამხრეთის სარდლობის განცხადებაში. როიტერი ამერიკის სამხრეთ სარდლობაზე დაყრდნობით წერს, რომ აპრილიდან მოყოლებული მსგავსი დარტყმების შედეგად სუმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან დღეს გისურვებთ დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспен Ньюс Сердили Ио. Гад му ертет. Эс ткуени Сюрция. Са интересо гада цемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: პადაგონის მუკუსანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი ბარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გაიმართება. ინფორმაცია ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯიემ გაავრცელა. მათივე ცნობით კანიე ვესტის კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე გაიმართება. ბილეთების გაყიდვა 12 მაის 12 საათზე ticket g-ზე დაიწყება, თუმცა თბილისის ბარათების მფლობელები ბილეთების შეძენას ექსკლუზიურად 24 საათიანი პრესეილის ფარგლებში 11 მაისის 12 საათიდან შეძლებენ. კანიე ვესტი 21 საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურა. მისი შემოქმედებითი გზა ჰიპ-ჰოპ ვარსკვლავებისთვის ბითების შექმნით დაიწყო, თუმცა მალევე თვითონვე იქცა ვარსკვლავად, რომლის ანგარიშზეც 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი საკონცერტო გამოცდილებებია. მისი კარიერის საწყისი ეტაპის ნამდვილ ტრიუმფად იქცა ალბომები The College Dropout, Late Registration და Graduation. ამ ჩანაწერებმა ჰიპ-ჰოპში სრულიად ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა და არტისტ დიდ ლეიბლებთან გზა საბოლოოდ გაუხსნა. 2026 წლის მარტში არტისტმა ახალი ალბომი ბული გამოსცა. ამ რელიზს ექსკლუზიური შოუებიც მოჰყვა, რომელთა შორისაც ლოს-ანჯელესში დედამიწის ფორმის სფერულ სცენაზე გამართული პერფორმანსი წლის მუსიკალური კულტურის მთავარ სასაუბრო თემად იქცა. სწორედ ამ ტურის ფარგლებში წარდგება არტისტი 12 ივნის დინამო არენაზე. განმარტოთ გამშვებას. ხაბეიშვილი გარეთ რომ იყო და მშვიდობიან დამხობას აპირებდა, ვერავინ გაგვაგებინარის გაკეთებას აპირებდა, ეჭვმეპარება ციხის საგანში მიხვდეს, ვინ რას აპირებს. ამის შესახებ ქართული ცნობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციას მორიგი ხმაური აქვს, 26 მაისს კი ვერაფერ შეძლებენ, ვერავის მობილიზებას ვერ შეძლებენ, რადგან მათი მხარდაჭერა ნულოვანია. ხაბეიშვილი გარეთ რომ იყო, ამაში უნდა დარწმუნებული იყო. დამერწმუნდეთ, ისინი ვერაფერს გააკეთებენ, ალიასი მკვდარ შობილი გაერთიანებაა. ფორმალურად დაიშლებიან თუ არ დაიშლებიან, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოში ყველა დარწმუნდა, ეს ხელოვნურად შეკოწიწებული ვითომ რაღაც ერთობაა, სადაც თავმოყრილი არიან ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ. ამას არც ჩვენი მხრიდან პროპაგანდა სჭირდება და არც არაფერი, უბრალოდ მათი მიმოწერა უნდა გამოაქვეყნო და არანაირი კომენტარი არ გააკეთო. აქედან ჩანს ერთმანეთი როგორ უყვართო, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. პარტია ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. ამ 4 ოქტომბერს ვინმე მაუხსენით, რომ თავის პარტიას მიმართოს ხოლმე, დანარჩენებს ამ 4 ოქტომბრის მოწოდებები წიხლზე კიდია და მხოლოდ ამ ფაქტის ხაზ გასასმელად ვიღენებ, თო წერს თამარ ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა გუშინ სასამართლო პროცესზე ოპოზიციას მიმართა. არის თუ არა აქცია 26 მაისს? ოპოზიციას ვთხოვ, გამაგებინეთ, 26 მაისის აქცია არის თუ არა? ეს არ არის შენიშვნა და პრეტენზია. 26 მაისს თუ აკეთებთ რამეს, გეხვეწებით 26 ჯერ მაინც თქვით ტელევიზორში ზუსტად, რომ იცოდეთ სამწუხაროდ, 26 მაისს არანაირი კამპანია არ გაქვთ, არანაირი აქტიურობა არ არისო, აღნიშნა ლევან ხაბეიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას. რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, განაცხადა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ევროპარლამენტი პრაქტიკულად დაცილებულია იმ ღირებულებებს და ფუნქციებს, რაც სინამდვილეში გააჩნია. გადაქცეულია ცალკეული ძალების მხარდაჭერის ლობისტად. რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი

0: სრულია და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. მსგავს სამარცხვინო რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, განაცხადა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძემ. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ყოველთვის, როდესაც იქნება დეზინფორმაცია, ფაქტების დამახინჯება, ცდელობა, რომ ჩაერიონ საქართველოს შიდა საქმეებში, ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ემსახურება საქართველოს ინტერესებს. მსგავს სამარცხვინო რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, აღნიშნა გიორგი ჩაკვეტაძემ. პერსონალური სანქციები და სამი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დასჯის მოთხოვნა. ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა დეპუტატ რასა იუგნევიჩენის მოხსენებას მხარი დაუჭირა. განმეგზობთ გამშვებას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურს დღეს ბრალი ოფიციალურად უნდა წაუყენონ. სუსის მიერ დაკავებული პირი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა დაადასტურა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივი მდგომარეობისა და პირადი კავშირების გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ინფორმაციას სისტემატურად მოიპოვებდა და გადასცემდა. გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყანა, რომლის სასარგებლოდაც უძილაური ჯაშუშობდა, ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გაასაღა ჯამში 10,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის 100 ცალი 100 დოლარიანი ყალბი კუპიურა და 350 ევროს ოდენობის ყალბი ფული. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად ამოღებული იქნა. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. თეირანის დასავლეთით მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად სულ მცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით შენობის ფასადი აალებადი იყო, რამაც ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას ხელი შეუწყო. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი. 9 მაისის აღლუმის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რუსეთში ინტერნეტი შეზღუდეს, გაითიშა ონლაინ გადახდის სისტემა და ტერმინალები. კრემლში განაცხადეს, რომ შეზღუდვა უკრაინის მხრიდან დრონებით თავდასხმის გაზრდილი რისკის პრევენციისთვის ამოქმედდა. და გამოშვების ბოლოს გერმანიის ფედერალური მთავრობისადმი უკმაყოფილება რეკორდულ ნიშნულზე ავიდა. მოსახლეობის 87% მთავრობის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. გერმანიაში ჩატარებული ახალი გამოკითხვის მიხედვით, კითხვაზე კმაყოფილი ხართ თუ არა ფედერალური მთავრობის მუშაობით ამ დრომდე, ქვეყნის მოსახლეობის 87% ფედერალური მთავრობის მუშაობით უკმაყოფილოა. იქსზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით მთავრობის საქმიანობას დადებითად მხოლოდ 11% აფასებს, ხოლო 2% სასუხი არ აქვს. გამოკითხვის შედეგებს სოციალურ ქსელში ირონიული გამოხმაურება მოჰყვა და ზოგიერთი მას მერცის გალაქტიკურ რეკორდს უწოდებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Radio სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა ეთერში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აერჩიონ, მომდევნო კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სერაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა ქაშუეთის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. თქვენიცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდა ვთხოვო ჩვენ სამღვდელოებას, სამონაზვნო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენს უძვირფასეს მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყო ჩვენი ეკლესიისა და ჩვენი ერისთვის სასარგებლო არჩევანი. გადაწყვეტილება პირველ რიგში ვევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეწიოს მისი მადლიო განაცხადა მეუფე შიო. ცნობისთვის, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მრობელ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეში მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა 2 კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. განმარგზობთ გამოშვებას. ხაბეიშვილი გარეთ რომ იყო და მშვიდობიან დამხობას აპირებდა, ვერავის გაგვაგებინა, რის გაკეთებას აპირებდა. ეჭვმეპარება ციხის საკანში მიხვდეს, ვინ რას აპირებს. ამის შესახებ ქართული ცნობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციას მორიგი ხმაური აქვს. 26 მაისს კი ვერაფერს შეძლებენ, ვერავის მობილიზებას ვერ შეძლებენ, რადგან მათი მხარდაჭერა ნულოვანია. ხაბეიშვილი გარეთ რომ იყო, ამაში უნდა დარწმუნებული იყო. დამარცხნოთ, ისინი ვერაფერს გააკეთებენ. ალიანსი მკვდარშობილი გაერთიანებაა. ფორმალურად დაიშლებიან თუ არ დაიშლებიან, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოში ყველა დარწმუნდა ეს ხელოვნურად შეგოდიდებული ვითომ რაღაცა ერთობაა, სადაც თავმოყრილნი არიან ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტარენ. ამას არც ჩვენი მხრიდან პროპაგანდა სჭირდება და არც არაფერი. უბრალოდ მათი მიმოწერა უნდა გამოქვეყნო და არანაირი კომენტარი არ უნდა გააკეთო. აქედანაც ჩანს, თუ როგორ უყვართ მათ ერთმანეთიო, აღნიშნა თენგიზ შარმანაშვილმა. პარტია ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. ამ 4 ოქტომბერს ვინმე მაუხსენით, რომ თავის პარტიას მიმართოს ხოლმე. დანარჩენებს ამ 4 ოქტომბრის მოწოდებები წიხლზე გვკიდია და მხოლოდ ამ ფაქტის ხაზგასასმელად ვიყენებთ, აღნიშნა თამარ ჩერგოლეიშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა გუშინ სასამართლო პროცესზე ოპოზიციას მიმართა, თუ არის თუ არ არის 26 მაის აქცია. ოპოზიციას ვთხოვ, გამაგებინოთ, 26 მაისის აქცია არის თუ არა. ეს არ არის შენიშვნა და პრეტენზია. 26 მაის თუ აკეთებთ რამეს, გეხვეწებით 26-ჯერ მაინც თქვით ტელევიზორში. ზუსტად რომ იცოდეთ, სამწუხაროდ 26 მაის არანაირი კამპანია არ გაქვთ, არანაირი აქტიურობა არ არის, აღნიშნა ლევან ხაბეიშვილმა. განმარგზობთ გამოშვებას. რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, განაცხადა საპროცედურო საკითხთა და წესების პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ევროპარლამენტი პრაქტიკულად დაცილებულია იმ ღირებულებებს და ფუნქციებს, რაც სინამდვილეში გააჩნია. გადაქცეულია ცალკეული ძალების მხარდაჭერის ლობისტად. რაც კი ამ რეზოლუციაში წერია, მტკნარი სიცრუეა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, აღნიშნა მათიკაშვილმა. მსგავს სამართლიანო რეზოლუციებს არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი არ აქვს, განაცხადა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაზემ. დეპუტატი გამოეხმაურა ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მომზადებულ ანგარიშს. ყოველთვის, როდესაც იქნება დეზინფორმაცია, ფაქტების დამახინჯება და მცდელობა, რომ ჩაერიონ საქართველოს შიდა საქმეებში, ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ემსახურება საქართველოს ინტერესებს. მსგავს სამართლიანო რეზოლუციებს კი არც სამართლებრივი და არც შინაარსობრივი ფასი

0: აქვს აღნიშნა გიორგი ჩაკვეტაძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ პერსონალური სანქციები და სამი მედიაკომპანიის დასჯის მოთხოვნა ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა დეპუტატ რასა იუგნევიჩერეს მოხსენებას მხარი დაუჭირა. განვაგრძობთ გამოშვება შაშუშობის ბრალდები დაკავებულ გიორგი უძილაუშ დღეს ბრალი ოფიციალურად უნდა წაუყენონ სუსის მიერ დაკავებული პირი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა დაადასტურა რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივი მდგომარეობისა და პირადი კავშირების გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ინფორმაციას სისტემატურად მოიპოვებდა და გადასცემდა გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყანა რომლის სასარგებლოდაც უძილ ლაური ჯაშუშობდა ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოა ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. გერმანიის ფედერალური მთავრობისადმი უკმაყოფილება რეკორდულ ნიშნულზე ავიდა. მოსახლეობის 87% მთავრობის მუშაობას უარყოფითა დაფასებს. გერმანიაში ჩატარებული ახალი გამოკითხვის მიხედვით, კითხვაზე კმაყოფილი ხართ თუ არა ფედერალური მთავრობის ჯაშუშობით ამ დრომდე ქვეყნის მოსახლეობის 87% ფედერალური მთავრობის მუშაობით უკმაყოფილოა. X-ზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, მთავრობის საქმიანობას დადებითად მხოლოდ 11% აფასებს, ხოლო 2% პასუხი არ აქვს. გამოკითხვის შედეგებს სოციალურ ქსელში ირონიული გამოხმაურებაც მოჰყვა და ზოგიერთი მას მერცის გალაქტიკურ რეკორდს უწოდებს. თეირანის დასავლეთით მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად სულ 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, შენობის ფასადი ალებადი იყო, რამაც ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას შეუწყო ხელი. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი. და გამოშვების ბოლოს საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანია ვესტის კონცერტი გამართება. ინფორმაცია ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯიამ გაავრცელა. მათივე ცნობით კანია ვესტის კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე გამართება. ბილეთების გაყიდვა 12 მაის 12 საათზე ticket g-ზე დაიწყება, თუმცა თბილისის ბარათების მფლობელები ბილეთების შეძენას ექსკლუზიურად 24 საათიანი პრესეილის ფარგლებში 11 მაისის 12 საათიდან შეძლებენ. შეგახსენებთ, რომ კანიე ვესტი 21 საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურაა. მისი შემოქმედებითი გზა ჰიპ-ჰოპ ვარსკვლავებისათვის ბითების შექმნით დაიწყო, თუმცა მალევე თვითონვე იქცა ვარსკვლავად, რომლის ანგარიშზეც 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი საკონცერტო გამოცდილებებია. მისი კარიერის დაწყისი ეტაპის ნამდვილ ტრიუმფად იქცა ალბომების სახელად The College Dropout, Late Registration და Graduation. ამ ჩანაწერებმა ჰიპ-ჰოპში სრულიად ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა და არტისტს დიდ ლეიბლებთან გზა საბოლოოდ გაუხსნა. 2026 წლის მარტში კი არტისტმა ახალი ალბომი ბოლი გამოსცა. ამ რელის ექსკლუზიური შოუებიც მოჰყვა, რომელთა შორისაც ლოს-ანჯელესში დედამიწის ფორმის სფერულ სცენაზე გამართული პერფორმანსი წლის მუსიკალური კულტურის მთავარ სასაუბრო თემად იქცა. სწორედ ამ ტურის ფარგლებში წარდგება არტისტი 12 ივნის დინამო არენაზე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო კულტთან კი გიორგი განგია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე 15 საათზე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сиуци Саинформацио Узлунен Хопа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сиуция. Саинтересо Гадацемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. Бизнесис. Медицинис. კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. Радио Сюрце. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირ.

0: 15 საათი შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე, გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ მომდევნო კვირაში, გაიმართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მიტროპოლიტმა შიომ განაცხადა. მან თქვა, რომ უნდა სთხოვოს სამღვდელოება სამონაზვნო დას ყოველ თქვენგანს, ძვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიის ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება. პირველ რიგში ბევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეციოს მისი მადლიო, განაცხადა მეუფე შიო. სინოდის პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეირჩა. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო, პროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ფარული ხმის მისემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა 2 კანდიდატმა 7-7 ხმა. ამასობაში კი შეტევის მეორე ტალღაა ეკლესიაზე. ამჯერად მეუფე შიოსა და პატრიარქის არჩევნების პროცესზე დისკრიმინაციული განცხადებები ტევეპირველის ეთერში მეუფე ზენონმა გააკეთა და თქვა, რომ პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის. ზენონის მოსაზრებები იგივე პათოსით მალევე სხვადასხვა მედია პლატფორმამ გაავრცელა, რამდენიმე მათგანმა ის დაასპონსორა კიდეც. მეუფე შიო საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად, როგორც განვითარდა, ახლა ის წინაშეც ვდგავართ, ვამბობ, რომ შიო საშიშია ეკლესიისთვის. ამ ადამიანმა დამანახა, რომ არის უსამართლო მსჯავრი, არ აქვს მას სამართლით უამრავ რაღაცაშიო, განაცხადა მეუფე ზენონმა. ეს განცხადება რა თქმა უნდა უმრავლესობაში შეფასდა ეკლესიის შეურაცხყოფად.
1: გასაკვირი არ არის, რომ შეტევა არის ეკლესიაზე, საპატრიარქოზე. ჩვენ ნახეთ 17-21 მარტის მოვლენებს საქართველოში, ოდესაც ქართულმა საზოგადოებამ და მისმა აბსოლუტურ უმრავლესობამ დაადასტურა, რომ ის არის მომხრე სარწმუნოების, ოჯახური ტრადიციების. ჩვენ კარგად გვახსოვს მიხაილ როთის და მისი კოლეგების განცხადებები რუსთაველზე, რომ შავბნელ ძალებად მოიხსენია მან ეკლესია, საპატრიარქო და მისი აქაური ამსონები, აქაური აგენტურა, ქართული ეგრეთ წოდებული NGO სექტორი თუ ნაცმოძრაობა, როგორ იმეორებდა იგივეს, რომ შავბნელი ძალები არიან საპატრიარქოში და ასე შემდგომ. ასე რომ ეს თავდასხმები სწორედ აქედან მომდინარეობს. მათი, ანუ უცხოური ძალების ინტერესია, რომ დაარტყან სწორედ იმას, სადაც არის ყველაზე დიდი გამაერთიანებელი ძალა საქართველოს.
2: აქცენტი და შეტევის მიზანი არის აღებული მეუფე შიო, რამეთუ პატრიარქის მიერ დატოვებული ხაზი სულიერების, მისი საქმიანობის, ამ ძალიან მძიმე ჯვრის ტარების არ აწყობთ, არ არის მათთვის მისაღები, მათთვის ეს არის ის ზღუდე, რომლის გადალახვის შემთხვევაში მარტივად შედარებით შეძლებენ საკუთარი მიზნების განხორციელებას. პროპაგანდისტული მედია მუდმივად იყო იმ ძალების სამსახურში, ვისთვისაც ჩვენი სულიერება, ქართული ჩვენი დედა ეკლესია წარმოადგენს სამიზნეს. საზოგადოებაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით პროპაგანდისტული კალაპოტით მათ სწორედ ეს პარტიული მედია საშუალებები ჭირდებათ.
3: ეკლესიაზე მიზანმიმართული თავდასხმა ემსახურება პირველ რიგში ერის იდენტობაზე თავდასხმას. ერმა პასუხი გასცა ამ თავდასხმას ელია მეორის პანაშვიდებზე იმ ერთსულოვნებით, იმ პატივისცემით, რაც გამოხატული იყო იმ დღეებში. შესაბამისად, საუკუნეების განმავლობაში ეკლესია ინარჩუნებს და როგორც ჩვენი ერის ერთობას, ასევე ჩვენი ერის იდენტობას, და სწორედ ეს არის მიზეზი და მიზანი იმ მავნებლებისა, რომლებიც თავს ესხმიან არა მხოლოდ ეკლესიას, კონკრეტულ კანდიდატს, არამედ თავს ესხმიან პირველ რიგში ერის იდენტობას.
0: განაგზობთ გამოშვებას ევროპარლამენტის ანგარიში, რომელიც საქართველოს საზოგადოებაში პოლარიზაციისა და რადიკალური განწყობების ახალისების მორიგმცდელობად შეფასდა დასამტკიცებლად სავარაუდოდ 18-21 მაისის პლენარულ სხდომაზე გავა. ეს არის ფაქტობრივად ერთობლივი ნამუშევარი კოლექტიური ნაცმოძრაობის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ასე აფასებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ერეკლი ქადაგიშვილი. ამ ანგარიშს, მისი თქმით, ასეთი ტიპის ანგარიშები კარგავს ინტერესს საქართველოში და საბოლოო ჯამში ევროპარლამენტის და ევროკავშირის დისკრედიტაციას ემსახურება. როდესაც ანგარიში წერია, რომ სამი დამოუკიდებელი ტელევიზია უნდა დასანქცირდეს, ამის მერე კიდევ

0: ელებენ საუბარს იმაზე, რომ შეიძლება საქართველოში იყოს დემოკრატიის უკუსლო და პრესაზე თავდასხმა უკვე ნათელია, რომ ეს ყველაფერი მართლა სრულ დეზინფორმაციასა და წინააღმდეგობით შინაარსი არის აღებულიო, აღნიშნა ირაკლი ქადაგიშვილმა. ამასობაში კი ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ხერჩინსკიმ გაავრცელა ვიდეო მიმართვა 9 მაისთან დაკავშირებით და საზოგადოება ევროპის დღეზე დასასწრებლად მიიწვია. ხერჩინსკი ამბობს ამ ვიდეოში, რომ წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმოდ აღნიშვნა არ არის, ეს არის შეხსენება, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. ჩვენ წევრი სახელმწიფოები წარმოადგენენ თავიანთ ქვეყნებს, კულტურას, ინოვაციებს, რომ უნიკალურს ხდის პავილიონებში დაგხვდებათ ბევრი ისეთი შესაძლებლობა, რომელსაც უნდა გაეცნო, თუ ამბობს ხერჩინსკი, და იქნება უამრავი აქტივობა, პირდაპირ ეთერში სცენაზე მნიშვნელოვანი საუბრებიც გაიმართება. წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, ასე რომ შემოგვიერთდით 9 მაის ექსპო ჯორჯიაშიო აცხადებს ამ მიმართვაში ევროკავშირის ელჩი პაველ ხერჩინსკი. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სურაბ გირჩი ჯაფარიძის 26 მაის დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში გაჟღერებულ სხვადასხვა კრიტიკულ მოსაზრებას ოპოზიციის აქტივისტები ეხმაურებიან. მათ შორის ერთ-ერთი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს აკრიტიკებს და ამ განცხადებას წინასწარ გათვლილ სცენარს უწოდებს, რომ ჯერ ხმაურია, მერე ვერ შევძელი პოზა და ბოლოს მცდელობა პასუხისმგებლობა სხვებს გადააბარო, მაგრამ ეს ასე არ მუშაობს. საინტერესო რა განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ, რომელსაც ასევე კომენტარებით მოყვა უმრავლესობაში, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: რატომ უნდა გამოვიდეთ? ასჯერ გამოვედით და მერე რა? ოპოზიციის ძალია ყველაფერი, ოპოზიცია არ ვარგა, ყველა უნიჭო. ამას იმეორებს 24-7-ზე. პარტიები ვერ ამობილიზებენ ხალხს, მეგონება მესამე ბუჩქებში მყავდეს ხალხი დამალული და მეზარებოდეს ამ ხალხის გამოყვანა. მე საერთოდ ისიც არ მესმის, რატო ფიქრობს იმე, რომ მე ამ იმეს ხალხის რაღაცა არის გაღვიძების ის ამაქ ვალდებულება.
2: მკვდარი ოპოზიციის გათოცხლება ხალხს არ შეუძლია, არც მძინარეს და არც გაღვიძებულს. თავის თავში ეძებონ, რატომ არიან ასეთ მდგომარეობაში. ისინი დიდი ხანია დაშორდნენ ხალხს, არასდროს არ მუშაობდნენ, არჩევნების პერიოდშიც კი არ მუშაობდნენ საქართველოს ამომრჩეველზე და უცხოეთში უფრო მეტ დროს ატარებდნენ, ვიდრე საკუთარ ამომრჩეველთან. ამიტომ იცოდეთ, რომ მკვდრების გაცოცხლება ქართველ ხალხს არ შეუძლია.
0: დღის ახალი ამბები შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის მორიგი ფაქტი გამოავლინეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 103 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი, რომლის საბაზრო ღირებულება შავ ბაზარზე დაახლოებით 30 მილიონ ლარს შეადგენს. უცხების ცნობით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოსი უკანონო შემოტანის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში. ღონისძიებაში პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა და სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრები. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 26 წლის 6 მაისის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.25%-ით გაზარდა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ში ადგენს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. უცხების ცნობით ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის სრუტის გავლით ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხებების განხანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლეული ენერგო რესურსების ფასების მკვეთრი ზრდა გლობალურად ინფლაციის ზრდაში უკვე აისახა. საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გაიმართება, ინფორმაცია სტარინგ ჯორჯია ავრცელებს. მათი ცნობით კანიე ვესტის კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე გაიმართება, ბილეთების გაყიდვა კი 12 მაის 12 საათზე დაიწყება. კანიე ვესტი 21 საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურაა. მისი შემოქმედებითი გზა ჰიპ-ჰოპ ვარსკვლავებისთვის ბითების შექმნით დაიწყო, თუმცა მალევე თვითონ იქცა ვარსკვლავად, რომლის ანგარიშზეც 24 გრემი და 150 მილიონ მეტი გაყიდული ალბომი დაუეწყარი, ასევე საკონცერტო გამოცდილებებია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სომხეთის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით ირწმუნებული საგარეო უწყებაში დაიბარა და საპროტესტო ნოტა გადასცა. ბელარუსის საგარეო უწყება წერს, რომ სომხური მხარის ბოლო დროინდელ არამეგობრულ ქმედებებთან დაკავშირებით სომეხ დიპლომატთან არტურ სარქისიანთან მკაცრი პროტესტი იქნება გამოხატული და შესაბამისი ნოტა გადაეცა. ნოტის გადაცემას წინ უძღოდა მინსკის მიერ სომხეთის პარლამენტის სპიკერის ალენ სიმონიანის მკაცრი კრიტიკა მის მიერ ბელარუსის რუსეთის გუბერნიად მოხსენიების გამო. თეთრ სახლში ფიქრობენ, რომ ისინი ირანთან ერთგვერდიანი მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან, რაც ომის დასრულებას და დეტალურ ბირთვულ მოლაპარაკებებს საფუძვლად დაედება, ინფორმაციას აქსიოსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკამ უახლოეს 48 საათში რამდენიმე საკვანძო პუნქტთან დაკავშირებით ირანის პასუხს ელოდება. ჯერ არაფერია შეთანხმებული, მაგრამ როგორც წყაროებმა გამოცემას განუცხადეს, ომის დაწყებიდან მხარეები შეთანხმებასთან ასიახლოს არათდროს ყოფილან. ამასთან თეთრ სახლში ფიქრობენ, რომ ირანის ხელმძღვანელობა აქსაქსულია და სხვადასხვა მართველ გუნდთან კონსენსუსის მიღწევა მაინც რთულია. ზოგი ამერიკელი ჩინოვნიკი შეთანხმების დადებას სკეპტიკურად უყურებს. წყაროების ცნობით, მოლაპარაკებები შესაძლოა ისლამაბადში ან ჟენევაში გაიმართოს, ხოლო ჰორმუზის სრუტის გახსნა 30 დღის განმავლობაში მოხდეს. თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ამერიკას შესაძლებლობა ექნება ბლოკადა ან სამხედრო მოქმედებები განაახლოს. რაც შეეხება მემორანდუმს, ირანის მიერ ურანის გამდიდრებაზე 12 წლიანი მორატორიუმის გამოცხადებას გულისხმობს. შესაძლოა ვადა 15 წლამდეც გაიზარდოს, მაშინ როცა ამერიკა 20 წლიან, ხოლო ირანი 5 წლიან მორატორიუმს ითხოვდა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეხბას შარიფი ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ჰორმუზის სრუტეში ოპერაცია პროექტის თავისუფლებისთვის შეჩერებისთვის მადლობას უხდის. პაკისტანის მთავრობის ხელმძღვანელის განცხადებით, პრეზიდენტ ტრამპის დადებითი პასუხი პაკისტანის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების თხოვნაზე დიდად შეუწყობს ხელს რეგიონულ მშვიდობას, სტაბილურობას და შერიგებას ამ გრძნობიერე პერიოდში. და ბოლოს, სეულში მდინარე ხანის პირას მდებარე პარკში ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა, რათა ქალაქის მერიის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ძილის კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა. ამ ღონისძიების მიზანია დაეხმაროს ზედმეტად დატვირთულ სამხრეთ კორეელებს ძილის დეფიციტის შევსებაში. წლევანდელი მოთხოვნები მონაწილეებისადმი იყო შემდეგი: ეს იყო შესაფერისი სამოსი მძინარე მზეთუნახავის ან პრინცის სტილში, უნდა ყოფილიყვნენ დაღლილები და დანაყრებული კუჭით. კონკურსი ხას უსვამს სამხრეთ კორეის უძილობის ქრონიკულ პრობლემას. მონაცემების მიხედვით, სამხრეთ კორეა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ერია, რის შედეგადაც მოსახლეობას ძილისთვის მინიმალური საათები რჩება. კონკურსის მსვლელობისას ოფიციალური პირები მონაწილეების გულისცემას ზომავდნენ, რომ დარწმუნებულიყვნენ მათი მაჩვენებლები სტაბილური იყო, რაც 9-7 ძილის ინდიკატორია. ამ კონკურსში ორი გამარჯვებული გამოვლინდა, ერთი 80 წლის გახლავთ და მეორე 37 წლის. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს უკვე 16 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინო მუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: Radio Circe FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. Radio Circe-ის საინფორმაციო სამსახური.

მახლობლები. ჯანგულაძის შეკვეთითა და ანგარებით განზრახველობისთვის ჩარდებულია გელა უძილაური. მას უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ამავე საქმის ფარგლებში ბრალდებულია ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ირუაშვილის პროცესიც გაიმართა. სხდომას თავად ბრალდებული ესწრებოდა, პროცესი დახურულ რეჟიმში ჩატარდა. განცხადება გააკეთა პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა, რომელიც ამბობს, რომ ერთი ეპიზოდი ეხება ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობის საკითხს. ბრალდების მხარის მიერ დადგენილია კონკრეტულად ის შეფესები, რომელთა ბაზაზეც სხვადასხვა კოლ-ცენტრი ფუნქციონირებდა. სუსის ყოფილი უფროსი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებული დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოპოზიციაში კვლავ დაპირისპირება. ალიანსში შემავალი პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთის შემდეგ უკვე საკუთარ ამომრჩეველს აკრიტიკებენ. ზურაბ გვირჩი ჯაფარიძე ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, რომელშიც ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას მიმართავს და აცხადებს, რომ არ ესმის, რატომ ფიქრობს ვინმე, რომ მას ხალხის გაღვიძების ვალდებულება აქვს. პარტია ნაციონალური მოძრაობის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ხატია დეკანოიძის თქმით, პასუხისმგებლობისგან გაქცევის პრობლემა ხალხის მობილიზაცია ასევე არ დგას ოპოზიციის გეგმების უპერსპექტივო ბაზაზე და რადიკალურ მიზნებზე საუბრობენ მართველ გუნჩი. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარანი ამბობს, რომ ოპოზიციას არანაირი რესურსი არ გააჩნია, ასევე მათ მხარეს არ არის სიმართლე, როგორც ჩანს, მხოლოდ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე გამოვიდა ილუზიებიდან და სიმართლეს გაუსწორა თვალიო აცხადებს ის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ მომდენო კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ დღეს საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრე მიტროპოლიტმა შიომ განაცხადა, თქვა, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩაავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიის და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი. პირველ რიგში ბევედრო წმინდა გიორგის, რომ შეგვეწიოს მისი მადლიო, განაცხადა მეუფე შიომ. სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. შეტევის მეორე ტალღაა ეკლესიაზე. ამჯერად მეუფე შიოსა და პატრიარქის არჩევნების პროცესზე დისკრიმინაციული განცხადებები ტელევიზიის ეთერში მეუფე ზენონმა გააკეთა. თქვა, რომ პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის. მეუფე ზენონის მოსაზრებები იგივე პათოსის მალევე სხვადასხვა მედია პლატფორმამ გაავრცელა. მეუფე ზენონის განცხადება, სადაც ის ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მეუფე შიოს როლს და ავტორიტეტს, არ არის უბრალოდ კრიტიკა, არამედ ეკლესიის შიდა ერთიანობაზე პირდაპირ დარტყმა აფრთხილებენ უმრავლესობაში. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკიმ გაავრცელა ვიდეო მიმართვა 9 მაისთან დაკავშირებით, სადაც ის საზოგადოებას ევროპის დღეზე დასასწრებად იწვევს. ჰერჩინსკი ამბობს, რომ წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, შეხსენება, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. შემოგვიერთით 9 მაის ექსპო ჯორჯიაში აღნიშნოთ ევროპის დღე ერთადო აცხადებს ევროკავშირის ელჩი ვიდეო მიმართვაში. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის მორიგი ფაქტი გამოავლინეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 103 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი, რომლის საბაზრო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 30 მილიონ დოლარს შეადგეს. ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. შალაპაპოშვილი ოფიციალურ ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარების რიგით პირველ სამიტში. ღონისძიებაში პაპოშვილი მონაწილეობას მიიღებს, როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა, სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრები. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად 4.5 დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკაში ერთი გალონი ბენზინის ფასმა 4.5 დოლარს მიაღწია, რაც 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით კიდევ გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის გაზრდილი. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სომხეთის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით რწმუნებული საგარეო უწყებაში დაიბარა. საპროტესტო ნოტა გადასცა ბელარუსის საგარეო უწყება წერშომ სომხური მხარის ბოლოდროინდელ არამეგობრულ ქმედებებთან დაკავშირებით. სომეხ დიპლომატთან არტურ სარქსიანთან მკაცრი პროტესტი იქნა გამოხატული და შესაბამისი ნოტა გადაეცა. ნოტის გადაცემის წინ უძღოდა მინსკის მიერ სომხეთის პარლამენტის სპიკერის ალენ სიმონიანის მკაცრი კრიტიკა მის მიერ ბელარუსის რუსეთის გუბერნიად მოხსენიების გამო.
სელში კი მდინარე ხანის პირას მდებარე პარკში ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა, რათა ქალაქის მერიის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ძილის კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა.

0: აგონიზების მიზანია დაეხმარო ზედმეტად დატვირთულ სამხრეთ კორეელებს ძილის დეფიციტის შევსებაში. წლევანდელი მოთხოვნები მონაწილეებისადმი შემდეგი იყო: შესაფერისი სამოსი, ეს უნდა ყოფილიყო მძინარე ზეთუნახავის ამ პრინცის დაღლილობა და დანაღრებული კუჭი. კონკურსის მსვლელობისას ოფიციალური პირები მონაწილეების გულისცემას ზომავდნენ, რათა დარწმუნებული იყო, რომ ყველაფერი სტაბილური იყო. გამარჯვებული ორი გახდა: ერთი 80 წლის და ერთი 37 წლის ახალგაზრდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300.000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50.000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ირუაშვილის პროცესიც გაიმართა. სხდომას თავად ბრალდებული ესწრებოდა, პროცესი დახურულ რეჟიმში ჩატარდა. განცხადება გააკეთა პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა, რომელიც ამბობს, რომ ერთი ეპიზოდი ეხება ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობის საკითხს. ბრალდების მხარის მიერ დადგენილია კონკრეტულად ის შეფესები, რომელთა ბაზაზეც სხვადასხვა კოლ-ცენტრი ფუნქციონირებდა. სიცოცხლის უფროსი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოპოზიციაში კვლავ დაპირისპირება. ალიანსში შემავალი პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთის შემდეგ უკვე საკუთარ ამორჩეველს აკრიტიკებენ. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, რომელშიც ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას მიმართავს და აცხადებს, რომ არ ესმის, რატომ ფიქრობს ვინმე, რომ მას ხალხის გაღვიძების ვალდებულება აქვს. პარტია ნაციონალური მოძრაობის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ხატია დეკანოიძის თქმით, პასუხისმგებლობისგან გაქცევის პრობლემა ხალხის მობილიზაცია ასევე არ დგას ოპოზიციის გეგმების უპერსპექტივო ბაზაზე და რადიკალურ მიზნებზე საუბრობენ მართველ გუნდში. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარანი ამბობს, რომ ოპოზიციას არანაირი რესურსი არ გააჩნია, ასევე მათ მხარეს არ არის სიმართლე, როგორც ჩანს, მხოლოდ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე გამოვიდა ილუზიებიდან და სიმართლეს გაუსწორა თვალიო აცხადებს ის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ მომდენო კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ დღეს საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრე მიტროპოლიტმა შიომ განაცხადა, თქვა, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩაავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიის და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი, პირველ რიგში ბებედრო წმინდა გიორგის, რომ შეგვეწიოს მისი მადლიო, განაცხადა მეუფე შიო. სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. შეტევის მეორე ტალღაა ეკლესიაზე. ამჯერად მეუფე შიოსა და პატრიარქის არჩევნების პროცესზე დისკრიმინაციული განცხადებები ტევე პირველის ეთერში მეუფე ზენონმა გააკეთა. თქვა, რომ პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის. მეუფე ზენონის მოსაზრებები იგივე პათოსის მალევე სხვადასხვა მედია პლატფორმამ გაავრცელა. მეუფე ზენონის განცხადება, სადაც ის ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მეუფე შიოს როლს და ავტორიტეტს, არ უბრალოდ კრიტიკა, არამედ ეკლესიის შიდა ერთიანობაზე პირდაპირი დარტყმა აფრთხილებენ უმრავლესობაში. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკიმ გაავრცელა ვიდეო მიმართვა 9 მაისთან დაკავშირებით, სადაც ის საზოგადოებას ევროპის დღეზე დასასწრებად იწვევს. ჰერჩინსკი ამბობს, რომ წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, შეხსენებაა, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. შემოგვიერთით 9 მაის ექსპო ჯორჯიაში აღნიშნოთ ევროპის დღე ერთადო აცხადებს ევროკავშირის ელჩი ვიდეო მიმართვაში. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის მორიგი ფაქტი გამოავლინეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 103 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი, რომლის საბაზრო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 30 მილიონ დოლარს შეადგეს. ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. შალა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში. ღონისძიებაში პაპუაშვილი მონაწილეობას მიიღებს, როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა, სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრები. უცხოეთი სიახლეები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად 4.5 დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკაში ერთი გალონი ბენზინის ფასმა 4.5 დოლარს მიაღწია, რაც 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით კიდევ გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის გაზრდილი. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რომ სომხეთის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით რწმუნებული საგარეო უწყებაში დაიბარა, საპროტესტო ნოტა გადასცა. ბელარუსის საგარეო უწყება წერ, რომ სომხური მხარის ბოლოდროინდელ არამეგობრულ ქმედებებთან დაკავშირებით სომეხ დიპლომატთან არტურ სარქსიანთან მკაცრი პროტესტი იქნა გამოხატული და შესაბამისი ნოტა გადაეცა. ნოტის გადაცემის წინ უძღოდა მინსკის მიერ სომხეთის პარლამენტის სპიკერის ალენ სიმონიანის მკაცრი კრიტიკა მის მიერ ბელარუსის რუსეთის გუბერნიად მოხსენიების გამო. სელში კი მდინარე ხანის პირას მდებარე პარკში ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა, რათა ქალაქის მერიის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ძილის კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა. ღონისძიების მიზანია დაეხმაროს ზედმეტად დატვირთულ სამხრეთ კორეელებს ძილის დეფიციტის შევსებაში. წლევანდელი მოთხოვნები მონაწილეობისადმი შემდეგი იყო: შესაფერისი სამოსი, ეს უნდა ყოფილიყო მდინარე ზეთუნახავის ან პრინცის დაღლილობა და დანაყრებული კუჭი.
კონკურსის მსვლელობისას ოფიციალურად

0: ორი პირები მონაწილეების გულისცემას ზომავდნენ, რათა დარწმუნებულიყო, რომ ყველაფერი სტაბილური იყო. გამარჯვებული ორი გახდა, ერთი 80 წლის და ერთი 37 წლის ახალგაზრდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News Certilio.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. Dreamy weather. We're on. You waved your crooked wand. Along an icy pond. With the frozen moon. Murder of silhouette crows I saw in the tears on

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიურზე. FM 98.5.

0: სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98 და 5. რადიო სივრცე FM 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

18 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ მომდევნო კვირაში გაიმართება, ამის შესახებ საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტმა შიომ განაცხადა. გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულ

0: მეუფეში იოსა და პატრიარქის არჩევნების პროცესზე დისკრიმინაციული განცხადებები ტელევიზიის ეთერში მეუფე ზენონმა გააკეთა, თქვა რომ პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის. მეუფე ზენონის მოსაზრებები იგივე პათოსით მალევე გაიმეორეს სხვადასხვა მედია პლატფორმებმა. ზენონის განცხადება, სადაც ის ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მეუფეში როლს და ავტორიტეტს, არის არაუბრალოდ კრიტიკა, არამედ ეკლესიის შიდა ერთიანობაზე პირდაპირ დარტყმაო ამბობენ უმრავლესობაში. რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა კომენტარი ასევე ამ თემაზე ზე პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპოშვილმა. შეგვიძლია ეს პირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ძალიან მიჭირს იმის მოვლება, რომ სამწუხაროდ ხედავთ გარკვეულ დამაპირისპირებელ ხმებს, კომენტარებს, შეფასებებს თავად ეკლესიის შიგნიდან, რაც ფიქრობ, რომ არეკადრება პატრიარქის ხსოვნას. სინოდის თითოეული წევრი, ყველა ეპისკოპოსი ხელდასმული არის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის მიერ. ყველა არიან მისი სულიერი შვილები. ასევე კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მოსაღწევად გამორჩეული, უკვე წლების წინ გამორჩეული იყო მეუფე შიო. მე მგონი ყველამ უნდა პატივისცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნას. ყველა უნდა ღირსეულად ატაროს ის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული და ყველამ უნდა ღირსეულად, ყველა უნდა ღირსეულად გაუძღვეს იმ საქმეს, რომელიც მათ გადააბარა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. ეს არის, ვფიქრობ, ყველას მოლოდინი, უპირველეს ყოვლისა რევლისაც, საზოგადოების მოლოდინი ეკლესიის მიმართ და სინოდის მიმართ. ამიტომ მე ყველას მიმართ მექნება უმორჩილესი თხოვნა, რომ ღირსეულად გაიარონ ეს პროცესი, რომ ღირსეულად გაგრძელდეს ის საქმე, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა თავისი ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობით თითოეულ მათგანს ჩააბარა. და ამ დიდ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, ასაც ქვია სინოდის წევრობა, ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამძღვრობა ეპარქიისა, სჭირდება სპეციალური და განსაკუთრებული პასუხისგებლობით ტარება და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ყველა თითოეული წევრი ერთი პატრიარქის მიერ არის გამოვლენილი და ხელდასმული. და ამიტომ მიჭირს მე როცა უსმენ ისეთ კომენტარებს, როდესაც ხდება უფრო სხვა სფეროდან, პოლიტიკის სფეროში უფრო ჩვეულებად ქცეული გარკვეული სიძულვილის ენით საუბარი და შეფასებები. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი შეფასებებისგან. ხედავთ, რომ ხელისუფლება ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ვიყოთ ამხრი მორიდებული ჩვენს კომენტარებში და მივცეთ შესაძლებლობა ჩვენს ეკლესიას და წმინდა სინოდს, რომ ეს პროცესი ღირსეულად იქნას გაძღოლილი და ჩვენმა სინოდმა გამოავლინოს მომავალი კათოლიკოს პატრიარქი.
0: აქვე გეტყვით, რომ შალვა პაპოშვილი ოფიციალურ ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში იმყოფება, სადაც მონაწილეობას იღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიჯი. განაგრძობთ გამოშვებას სხვა ახალი ამბებით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 36 წლის მამაკაცი მოკლეს, შემთხვევა სოფელ კარდენახში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მამაკაცი სოფლის მიმდებარე ვენახში გარდაცვლილი იპოვეს. მას პირველადი დათვალიერებით ჭრილობა ცეცხლსასროლი იარაღით აქვს მიყენებული. ათევე თქვით, მომხდარი შესაძლოა რამდენიმე დღის წინ დაწყებულ კონფლიქტს უკავშირდებოდეს, თუმცა რა გახდა მკვლელობის მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. პროკურატურამ სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ სამმართველოს უფროს გიორგი უძილაურს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ცნობით, გიორგი უძილაური საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადაცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. უცხების ცნობით, უძილაურს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს, დავით და გიორგი მიქაძეებს, ასევე გიორგი ჯოხაძეს თავისუფლების უვადოდ აღკვეთა მიესაჯათ. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდა. ჯანგველაძის შეკვეთითა და ანგარებით განზრახ მკვლელობისთვის მიჩარდებულია ასევე გელა უძილაური. მას უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიჯილი. ამავე საქმის ფარგლებში ბრალდებულია ოთარ რომანო ფარცხალაძე. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა

0: საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის მორიგი ფაქტი გამოავლინეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 103 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი, რომლის საბაზრო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 30 მილიონ ლარში აღდგენს. ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. ოპოზიციაში კვლავ დაპირისპირება. ალიანსში შემავალი პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთის შემდეგ უკვე საკუთარ ამომრჩეველს აკრიტიკებენ. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე არცელებს ვიდეო მიმართვას, რომელშიც ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას მიმართავს, აცხადებს, რომ არ ესმის, რატომ ფიქრობს ვინმე, რომ მას ხალხის გაღვიძების ვალდებულება აქვს. პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკარნოიძე ამბობს, რომ პასუხისმგებლობისგან გაქცევის პრობლემა ან ხალხის მობილიზაციის პრობლემა არ დგას. ოპოზიციის გეგმების უპერსპექტივობაზე და რადიკალ მიზნებზე საუბრობენ მართველ გუნდში. შეგვიძლია მოვისმინო ზურაბ გირჩის განცხადება და ასევე უმრავლესობის კომენტარი.
1: რატომ უნდა გამოვიდეთ? ასჯერ გამოვედით რა მერე რა. ოპოზიცია ძალია, ყველაფერი ოპოზიცია არ ვარგა, ყველა უნიჭო. ამას იმეორებს 24/7-ზე. პარტიები ვერ ამობილიზებენ ხალხს, მეგონება მესამე ბუჩქებში მყავდეს ხალხი დამალული და მეზარებოდეს ამ ხალხის გამოყვანა. მე საერთოდ ისიც არ მესმის, რატო ფიქრობს იმე, რომ მე ამ იმეს ხალხის რაღაცა არის გაღვიძების ეს ამაქ ვალდებულება.
2: მკვდარი ოპოზიციის გაცოცხლება ხალხს არ შეუძლია, არც მძინარეს და არც გაღვიძებულს. თავის თავში ეძებონ, რატომ არიან ასეთ მდგომარეობაში. ისინი დიდი ხანია დაშორდნენ ხალხს, არასდროს არ მუშაობდნენ, არჩევნების პერიოდშიც კი არ მუშაობდნენ საქართველოს ამომრჩეველზე და უცხოეთში უფრო მეტ დროს ატარებდნენ, ვიდრე საკუთარ ამომრჩეველთან. ამიტომ ვიცოდეთ, რომ მკვდრების გაცოცხლება ქართველ ხალხს არ შეუძლია.
0: განაგრძობთ გამოშვება. სანქციები არ მუშაობს, ამას ხედავთ რუსეთის შემთხვევაში, რადგან ის სანქციები მხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, არა რუსეთის, საცხადებს ევროპარლამენტარი ემხილ ბუსდორფი. მისი თქმით, არავინ საუბრობს მოლდოვაზე, რამე კრიტიკულს, თითქოს პრობლემა არ არსებობს, ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგადაა. რაც შეეხება საქართველოს შემთხვევაში, ამბობენ, რომ არასწორი პარტია მართავს. ყოველთვის ვლაპარაკობთ მედიის თავისუფლებაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე, თუმცა ევროკავშირში სიტყვის თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არსებობს, თუკი სწორი აზრი გაქვს. რა არის სწორი და რა არის არასწორი, ამას ევროპარლამენტი განსაზღვრავს, განაცხადა ევროპარლამენტარმა. არასდროს არის მიღებული, თუ სურს იყო კეთილსინდისი დემოკრატია, მაშინ ყველა მთავრობას უნდა დაელაპარაკოო, განაცხადა. მან არ არის ჩვენი საქმე, ვის მისცა ქართველმა ხალხმა ხმა. ეგრეთ წოდებულ კარგ პარტიას თუ ცუდ პარტიას მათ თავისი ხმა დემოკრატიულ არჩევნებში დააფიქსირეს და პატივი უნდა ვცეთ ამ არჩევნების შედეგსო, განაცხადა მან. რაც შეეხება ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, პავლ ჰერჩინსკი არცელებს ვიდეოს მიმართვა 9-მაისთან დაკავშირებით. ის საზოგადოებას ევროპის დღეზე დასასწრებად იწვევს. ჰერჩინსკი ამბობს, რომ წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის და ეს არის შეხსენება, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ლოს ისტორიის ნაწილი იყო. შემოგვერთი 9 მაის ექსპო ჯორჯიაში აღნიშნავთ ევროპის დღე ერთადო, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი ვიდეო მიმართვაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ დათანხმდება, მაშინ დაბომბვა იმაზე დიდი ინტენსივობი დაიწყება, ვიდრე აქამდე იყო, ამბობს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ტრამპის თქმით, თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ მიიღებს, დაბომბვა განახლდება. სამწუხაროდ ეს გაცილებით მაღალ დონეზე დიდი ინტენსივობით მოხდებაო, ვიდრე აქამდე იყო, აცხადებს ტრამპი. ამერიკაში კი ბენზინის ფასმა 4 წლის განმავლობაში პირველად $9 გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკაში გალონი ბენზინის ფასი $9.22 22 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასია. ბენზინი ბოლო კვირის განმავლობაში 30 ცენტით გაიზარდა, ხოლო 28 თებერვალს ირანში ომის დაწყებიდან მისი ფასი 52%-ით არის გაზრდილი. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სომხეთის რესპუბლიკის საქმეთა დროებითი რწმუნებული საგარეო უწყებაში დაიბარა, საპროტესტო ნოტა გადასცა. ბელარუსის საგარეო უწყება წერს, რომ სომხური მხარის ბოლოდროინდელი არამეგობრულ ქმედებთან დაკავშირებით სომეხ დიპლომატთან არტულ სარქსიანთან მკაცრი პროტესტი იქნა გამოხატული, შესაბამისი ნოტა გადაეცა. ამას წინ უძღოდა მინსკის მიერ სომხეთის პარლამენტის სპიკერის მკაცრი კრიტიკა მის მიერ ბელარუსის რუსეთის გუბერნიად მოხსენიების გამო. სეულში მდინარე ხანის პირას მდებარე პარკში ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა, რათა ქალაქის მერიის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ძილის კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა. ღონისძიების მიზანია დაეხმაროს ზედმეტად დატვირთულ სამხრეთ კორეელებს ძილის დეფიციტის შევსებაში. წლევანდელი მოთხოვნები მონაწილეებისადმი შემდეგი იყო: შესაფერისი სამოსი უნდა ცმოდათ, მაგალითად მძინარემზე თუ ნახავის ამ პრინცის სტილში, დაღლილობა და დანაყრებული კუჭი იყო მთავარი მოვლენა. კონკურსს ხას უსვამ სამხრეთ კორეის უძილობის ქრონიკულ პრობლემას. მონაცემების თანახმად, სამხრეთ კორეა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ერია, რის შედეგადაც მოსახლეობას ძილისთვის მინიმალური საათები რჩება. ორმა ადამიანმა გაიმარჯვა ღრმა ძილში, ეს გახლავთ 80 წლის და 37 წლის ერთ-ერთი ოფისის თანამშრომელი. სავარაუდოდ ჩვენ უძილობა არ გვემუქრება. და ბოლო, საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გაიმართება. ინფორმაციას ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯია ავრცელებს. მათი ცნობით, კანიე ვესტის კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე გაიმართება და ბილეთების გაყიდვა 12 მაის 12 საათზე დაიწყება. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან. მანამდე უნდა გვისმინოთ FM 98.5-ზე თბილისში და ასევე კახეთში FM 102.3-ზე. სიახლეების გაცნობა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე espenius.io. არ გადართოთ დარჩით ჩვენთან. ზუსტად 19 საათზე პირდაპირ ეთერში დაიწყება გადაცემა ეპშტეინის კუნძული, ასე რომ გვისმინეთ, მე გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავებხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი ძვირფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ება გვაქვს ძირითად შემადგენლობაში გურამ ნიკოლაშვილის ნაცვლად და ზან მიხარია ის რომ ნოდარ კაპანაძე დიდი მონაცემების ანალიტიკოსი არის სტუმრად ჩვენთან ერთად და ტრადიციულად ზაზა შათირიშვილი ფილოსოფოსი დღეს გვაქვს ორი ძირითადი თემა აი ხო მიმოხილვის დროს გაიგეთ თუ რა თემებია გარდა ამისა ნუ სხვა საინტერესო ჩემი აზრით ინფორმაცია მაქვს და გაგაცნობთ ამ ინფორმაციას ნუ პირველი რა კი ეპშტეინის კუნძულია და რა კი ეპშტეინის ფაილებთან დაკავშირებით დიდი ხნის განმავლობაში არ მეგვიყია რაღაც სიახლეები აი პირველ ნიუს ვიწყებს პირველი სიახლე რაც უკავშირდება ეპშტეინს ეს არის პიტერ მენდელსონის დაპატიმრება დიწილად ეს, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი ამბავი იყო იმის გამო, რომ პრინც ენდრიუს ყოფილი დააკავეს სწორედ ამის გამო. ანუ, რა თქმა უნდა, დაიჭირო მენდელსონი, გვარად ადამიანი. ან საქორწინო მარშის გამო, ან ინსაიდერული ინფორმაციით ვაჭრობის გამო და სწორედ ეს ამის გამო. ძიახათ. დიახ, ესე იგი, ინსაიდერული ინფორმაციით სარგებლობდნენ, აი როგორ აკეთებენ ფულს ისინი, ვინც არიან ძალაუფ ხელისუფლებაში. ეს ნებისმიერ ქვეყანას ეხება, დიდი იქნება თუ მცირე, დიდ ქვეყანაში უბრალოდ ბევრს უფრო დიდი ფული კეთდება. მოკლედ, აი ეს თავის ივენთებს რომ ბჭყალებში ეპშტეინი რო ატარებდა და პიტერ მენდელსონი ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა აი ამ ორგიების დროს, სავარაუდოდ ესეც პედოფილია. ესე იგი, აი ამ საფასურს ეპშტეინთან იხდიდა ამ ინსაიდერული ინფორმაციის სანაცვლოდ. აი მაგალითად, გახსოვთ თქვენ ყველას დიდი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც აბერძნეს და ემართა. ამასთან დაკავშირებით აწვდიდა ინფორმაციას ეპშტეინისთვის და ვინც ფლობდა ამ ინფორმაციას დიდ მოგებას, თვით უფრო კაპიტალი თუ გაგაჩნდა ეპშტეინს მაგი არ უჭირდა, მოკლედ აი ამ ინფორმაციის წყალობით მან დიდძალი ფული მოიპოვა დამატებით. აი ესე იხდიდნენ ბარტერის ესეთი ის იყო შეთანხმება, ნუ გარიგება. მეორე რაც ჩაიდინა პიტერ მენდელსონმა რაც ცნობილია, ესე იგი 2000-იანებში ბრიტანელებმა დაიწყეს თავისი ოქროს მარაგის დაახლოებით 4000 ტონა გაყიდეს და სულ რაღაც რამდენიმე ხანში გაირკვა რომ ესე იგი მათ რო გაიყიდათ ეს 2 წელიწადში მაგალითად მოგვიანებით 20-ჯერ მეც მოიკებდნენ ესე დაზარალდნენ აქაც ეპშტეინმა მიიღო მონაწილეობა შეისყიდა ეს ოქრო ეს აქტივი და აქაც გამდიდრდა მოკლედ გარდა ამისა ნუ მენდელსონი ცნობილი არის აი ესეთი რუხი კარდინალის რეპუტაცია ლებორისტულ პარტიაში ის ნიშნავდა ან მისი რეკომენდაციით ინიშნებოდა ძალიან ბევრი მინისტრი გარდა ამისა მეგობრობდა ენდრუსთან ენდრუს გარკვეულ კოორდინაციას ახდენდა ანუ აქტიურად ერეოდა ამ ეკონომიკურ და სავაჭრო საერთაშორისო ურთიერთობებში რაღაც სტატუსი ჰქონდა რაღაც კომისიის წევრი იყო მოკლედ აი ეს ამბავია ეპშტეინთან დაკავშირებით ნუ ის რომ სტარმერს ისედაც ცუდად აქვს საქმე საერთოდ სტარმერის, ანუ ევროპის ევროკავშირის წევრი იქნება, ეხა ბრიტანეთი არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ევროპის ერთ-ერთი ესე დიდი ქვეყანა, დიდი ეკონომიკით. აი ყველა ამ ლიდერს ესე საფრანგეთი 12-13%, მერცის ბოლო გაზომები არის 13%-ის ფარგლებში და სტარმერი არის კატასტროფულ ვითარებაში ამ თვალსაზრისით. სამივე ეს ლიდერი არის, ну, აი არ ვიცი, როგორ შეიძლება უწოდო ლეგიტიმური ლიდერი მას რომლის წინამდეც გამოდის 60-დან 75%-ამდე მოსახლეობის და არც ერთი არც მაკრონი და არც მერცი და ამით უფრო სტარმერი რომელიც ახლახანს არჩეული არაპირებს გადადგომას ნუ ესეც დემოკრატიის ხარისხია მეორე ამბავი, აი გახსოვთ ჩვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით ილონ მასკის წინასწარმეტყველებაზე და აღშფოთებაზე და წუხილზე იმასთან დაკავშირებით რომ შევაკაცობრიობა აღმოჩნდეს კამერონის ტერმინატორის ეპოქაში, რომ ესე იგი ეს ხელოვნური და რობოტო ტექნიკა და ეს ყველაფერი საფრთხეს ქმნის, არა თვითონ მოწინავე.
1: აბა რეკე რეჟისორ კამერონზე და არა პოლიტიკოს კამერონზე.
0: ხო, არა პოლიტიკოს
1: კამერონზე. ვარ, აი ეს მოსახება.
0: აა, რომ არა ეროს, კი ბატონო, აი

0: თქვენით ვიდეო ნახოთ ჩინეთში ერთ-ერთი დღეს ასწავლუზე, აი თქვენ ხედავთ ვინც ვიდეოს უყურებს, სხვათა შორის დალაიქეთ ჩვენს YouTube არხს, დალაიქეთ ჩვენს Facebook გვერდს, დალაიქეთ მოიწონეთ ეს ვიდეო. მოკლედ კიდევ ვთხოვ რომ გაიმეოროს ჩვენმა რეჟისორმა ჩინეთში ერთ-ერთი დღეს ასწავლუზე კონტროლიდან გამოსულმა რობოტმა გოგონები კინაღამ ფეხფეხში გათელა სისტემური ჰარვეზის გამო ჰუმანოიდმა unit 3 სივრცეში ორიენტაცია დაკარგა და ადამიანებს დაისხა თავს. Ну, იქ საბედნიეროდ ვიღაცა თანამშრომელმა ესე იგი შეაჩერა ეს განრისხებული
1: დაწოფებული,
0: ხო, რაღაცნაირად აქცია, მაგრამ ну ეს საგანგაშო სიგნალია ბუნებრივია, რომ ეს კონტროლიდან გამოდის. ეხლა ეს ღია სივრცე იყო, ეხლა დახურულ სივრცეში რო მოხთარიყო და რო არ ვერ მოესწრო იმ ასისტენტს. მოკლედ ასეთი ამბებია. მესამე ფინმე, ესე იგი პროგრამისტმა, სამწუხაროდ ჩვენთვის არ არის ცნობილი კონკრეტულად ვინ არის პიროვნება, მოკლედ ეს ამ ენთუზიასტმა შექმნა აპოკალიფსის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, აი ამ აპლიკაციით შეუძლია ყველა სარგებლობა. მოკლედ რა ხდება აპლიკაციის მეშვეობით? რეალურ დროში თვას ადევნებს მდიდრების ბიზნეს ჯეტების პენას. და ნუ ჯერჯერობით ყველაფერი აი ხედავთ ხო აი ამ აპლიკაციაზე, ესე იგი აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს რაც გამორჩეული ეს ჯეტები დაფრინავენ ამერიკის შეერთებულ შტატების ფარგლებში ქვეყნიში, როგორც კი ისინი სინქრონულად დაიწყებენ დასვლას, ესე იგი რაღაცა აპოკალიპტიკური ხდება. მოკლედ აი ესეთი სისტემა მოიყო, მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება, ესე იგი მით უფრო რომ ეს პანიკური ეს განცდები რაღაცა ფორიაკი მატულობს თელს დუნიაზე და ეს რა თქმა უნდა ჩემი აზრით აი ეს აპლიკაციას პოპულარული გახდება. აი თავარ თემებს მივადგეთ, რაზეც დღეს უნდა ვიმსჯელოთ. ანუ ვაშინგტონში ადმინისტრაცია იძიებს 11 მეცნიერის გაუჩინარების სიკვდილის ფაქტს. უწოდებს მათ ძალიან მნიშვნელოვანს და ელოდება სიტუაციის გარკვევას ერთი კვირის განმავლობაში. ეს მეცნიერები მუშაობდნენ ესეთ სენსიტიურ სფეროებში, როგორიცაა ბირთვული ენერგეტიკა და აეროკოსმოსური მრეწველობა. ნასას მეცნიერი, რომელიც ბირთვულ ძრავებზე სპეციალიზდებოდა აეროპორტში დუმალი გაჩერების შემდეგ დამწვარ ტესლაში მარკის ავტომობილში გადასვლილი იპოვეს, კიდე ერთი 29 წლის მეცნიერი, რომელიც ბირთვულ ძრავებზე მუშაობდა ასევე და დანარჩენები არიან ნუ საერთოდ გაქრნენ. ამასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპი დაპირდა რომ გაერკვევა ამ მეცნიერების იდუმალ გაუჩინარების ფაქტით და როგორც ტელეარხი Fox News იტყობინება 2022 წლიდან იდუმალ ვითარებაში 11 მეცნიერი გაუჩინარდა გამოძიებას თეთრი სახლი და ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაცია აწარმოებს. მოკლედ ტრამპი იძულებული იყო რომ ეს განცხადება გაეკეთებინა, თქვა რომ მართლაც ისიც შეშფოთებულია, აღშფოთებულია ამ ინფორმაციით და დაავალა FBI-ს და სხვა სამსახურებს, აი ზემოთ რაც წავეკითხე რომ გამოიძიონ ეს საქმე. კიდევ ერთი დიდი ესე იგი თემა დღევანდელი გადაცემის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე და გადამდგარი კონტრადმირალი ტიმოტი გალოდე ამ კვირაში გამოვიდა განცხადებით, რომ დედამიწა სავარაუდოდ იმყოფება უმაღლესი რიგის გონის დაკვირვების ქვეშ, რომელიც ჩვენ არ გვესმის და რომლის განზრახვებით სრულიად უცნობი რჩება. გალოდე აღნიშნა, რომ ამ უმაღლესი რიგის გონის წარმომადგენლებთან შეხვედრები გაცილებით ხშირად ხდება, ვიდრე ადამიანები აცნობიერებენ და საბოლოო ჯამში ეს ამ საუკუნის მთავარი მოვლენა გახდება, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში ყველა სხვა მოვლენას დაჩრდილავს. ვოლოდინში ვარ. მოკლედ ტრამპმა ამაზეც გააკეთა განცხადება ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებთან კონკრეტულად რომ თქვა, თუმცა არა კონტაქტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აპირებს ამ უცნობი ობიექტების შესახებ მაქსიმალურად დიდი მოცულობის ინფორმაციის გასაჯაროებას, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ტრაპის თქმით, ჯერ კიდევ პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს ის ესაუბრებოდა სამხედრო პილოტებსა და სხვა სპეციალისტებს და მათგან უჩვეული დაკვირვების შესახებ ისმენდა ინფორმაციას. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია, რა კი პრეზიდენტი, ესე იგი, ამერიკის აკეთებს ორჯერ კომენტარს, ესე იგი თემები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გადაცემაში განხილვას იმსახურებს. მოდით დავიწყოთ, ესე იგი, აი ამ ამბით. გავჩინარდა ეს 11 მეცნიერი. სხვათა შორის ჩვენ ვიცით, რომ მოსადი არს მალავს იმას, რომ მიზანმიმართულად ანადგურებს მეცნიერებს, რომლებიც სპეციალისტებიან აი ბირთვულ ენერგეტიკაში, ფიზიკოსებს და იქ გაცილებით ბევრი მეცნიერი არის ლიკვიდირებული. ასევე ირანში, ირანზე არის საუბარი, ასევე ხშირად ხდებოდა ხოლმე რუსეთთან დაკავშირებული ინფორმაცია. რუსეთში საკმაოდ დიდი მსხვერპლია, სწორედ რომ აი ეს სამიზნე ჯგუფი არის ისევ აქაც მეცნიერება, სარაკეტო ტექნოლოგიები, ბირთვული ენერგეტიკა და აი ეს ჰედ ჰანტინგი, როგორც ჩანს, ყველა მიმართულებით მუშაობს. მე არ ვიქნა სამწუხაროდ, მე არ მიმიღია ინფორმაცია ჩინეთთან დაკავშირებით. Ну, მაგრამ ჩინეთი დახურული ქვეყანაა, თვალსაზრისით ალბათ რთულია ამ ინფორმაციის მოპოვება, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ თუკი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ირანის მეცნიერებ, ალბათ ისრაელშიც მსგავსი რაღაცა ხდება, არ ვიცი, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გავიგეთ, რუსეთზე ვიცით, ალბათ ჩინეთსაც ეხება მსგავსი რამ. მეგობრებო, რას იტყვით, რამდენად ეხლა ეს ფაქტი, ამას ადასტურებს ყველა, ამას მეტი ადასტურებს, ამას ტრამპის ადასტურებს, შეშფოთებაც არის და ასე შემდეგ. რას შეიძლება დაუკავშიროთ აი ეს ამბავი? მაგალითად, ერთ-ერთი წყარო, სადაც მე მოვიპოვე ეს ინფორმაცია, იყო გუშაკთა კორპუსის ერთ-ერთი ტელეგრამ არხი. იქ მინიშნება იყო, აბა ამათ რა ეგონათ, ჩვენი მეცნიერები რო გააგვინადგურეს, რო არ უპასუხებდით, თუმცა რატომ ამერიკელი, რატომ არ გვესმის მაგალითად ებრაელი მეცნიერების ლიკვიდაციის შესახებ, ხო? აქაც არ ვიცი, რამდენად შეიძლება დავიჭეროთ. მოკლედ, აი თქვენი ვერსიები ამასთან დაკავშირებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ას ეს პრინციპში ახლა რაც თქვენ ძანეთ, ეგ დიდი სიახლე არაფერი არ არის ისტორიული თვალსაზრისით, ეს ყოველთვის და ყველგან მისაღები მიღებული ტექნიკაა რა, მის როდესაც ანადგურებ მოწინააღმდეგის ყველაზე უფრო ღირებულ კადრებს. და ნუ ახლა თუკი მართლაც ახლა ეს გუშაკთა კორპუსის ტელეგრამ არხზე რაც ბზანეთ თქვენ, პრინციპში რატომ თუ კი ირანში შეიძლება განადგურო ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტები, რატომ შეიძლება სხვაგან არ განადგურო? მეორე მხრივ, ეს ამბავიც ახლა ჩემთვის ცოტა დაუჯერებლად ჟღერს, რომ ამდენი ხანი ეს ყველაფერი არ არის ცნობილი. ეს რომ შეიძლება ცნობილიც არის, მაგრამ არ უნდა ამის გამხელა ეს სავსებით რეალური, იმიტომ რომ არავის არ უნდა იმისი აღიარება, რომ თავისი ღირებული კადრების დაცვა არ შეუძლია. ეს ახლა ცნობილი ამბავია, ეს ახალი არ არის, ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს ცნობილია, როგორ მოხდა ამერიკაში პირველი ეკონომიკური ბუმი 10-იან წლებში, პირველი მსოფლიო ომის დროს ევროპიდან წავიდა მთელი ინტელექტი ამერიკაში, დაიწყეს
0: ტვინების გადინება, პირველი ტალღა.
1: კი, როგორ მოხდა ნიკოლა ტესლა, როგორ მოხდა ჩვენი კობახიძე, ჯორჯ კობი და კიდე ბევრი.
0: ქართველი შვილი და
1: კიდე ვერნერ ფონ ბრაუნი, როგორ მოხდა, რომელიც არის ამერიკის სარაკეტო ტექნოლოგიების მამა,
0: ბალისტიკური რაკეტის მამა.
1: და ნუ ეს ჩაულებრივი ამბავია. ანუ მიდის ტვინებზე ნადირობა და ტვინები, რომლებიც ასე თქვა გადაბირებას არ ექვემდებარებიან, ექვემდებარებიან განადგურებას. სამდენად ეს სავსებით რეალური არის, უბ ესე იყოს. მაგრამ აქ ვერაფერს ვერ იტყვი. რაც შეეხება იმას, რომ ისრაელში ხდება თუ არა ასეთი რამე, ისრაელი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დახურული სივრცეა საინფორმაციო თვალსაზრისით.
0: ეხლა და ჩვენ ვხედავთ ამას დღესაც.
1: სამხედრო ცენზურა არის იქ უმკაცრესი.
0: როგორც უნდა იყოს
1: კადრებიც, ну, გასაგებიცა ხო, რატომ ასე, კადრებიც კი აფცელდება იქ რეალურად რა დამომხდება, რა მოხდა რა მდგომარეობა, მაშინ როდესაც
0: ირანიდან უფრო ჟონა.
1: ირანიდან უფრო მოდის ინფორმაცია და ასევე, ну, რუსეთ-უკრაინის ომზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი ექნება თელე ვარცოფია ინფორმაციის. ამდენად ეს შესაძლოა იყოს ამისი ნაწილი. ხო, რა შეიძლება იმას უცხო პლანეტელების და ასეთი ვიღაცები.
0: ეს უცხო პლანეტები მეორე განყოფილება.
1: ეს ალკე ამბავია. ხო და ნუ ეს ამდენ სასწრაფო შესაძლებელია, რომ აი ამ მოვლენის ნაწილი იყოს. და შეიძლება შედა კლანურ და შედა დაპირისპირების ამბავიც იყოს ამერიკაში. შედა გაქრენ კი რო. ანუ სანამ რამეს არ გავიგებთ, ამაზე რეალურად მანამდე ხოლმე ვარაუდები შეიძლება თქვა და თუ ვარაუდობთ, რომ ეს ხალხი რეალურად აღარ არის, მაშინ შეიძლება მართლაც ამის ნაწილი იყოს, ბრძოლის ომის ნაწილი იყოს შეულებრივად ეს ყველაფერი. და ომი მიდის ყველა ფრონტზე.
0: ერთ-ერთი ამერიკელის რომანი ახლა ჯესი ბოლის თუ ასე შემდეგ, უკვე იქ არის ახლა გამოხსედა, უნდა თქვა რომ ისო შეიძლება ვიღაც კლანების თამაში იყოს. არი რომანი, სახელწოდებას არ მახსოვს. მოკლედ, ერთ-ერთი იაპონელი ბარდება პოლიციაში იმის გამო, რომ თავის თავზე იღებს მოკლედ მთელი სოფლის მოსახლეობის ლიკვიდაციას. მოკლედ იმართება სასამართლო
2: პროცესი.
0: ამერიკელის დაწერილი იაპონიაზე. იაპონიაში ხდება მოქმედება და სასამართლო პროცესია და ასე ამას მიუჯდიან სიკვდილს და მოკლედ განახორციელებენ ამ ეგზეკუციას და მეორე დღეს მთელი ეს მოსახლეობა ამ სოფლის ბრუნდება საკუთარ სოფელში.
2: კარგია.
0: ნუ იქ სხვა დრამა ფაბულაში იყო კიდე, რომ ესე იგი ბანკოში წააგო, ის თავის თავზე რუნდა აიღო და ის ვინც ამის ინიციატორი მას მთელი თავის კონცეფცია გააჩნდა მოკლედ, მაგრამ აი ამაზე გამოხსენდა შეთქმულების შვერპლი გახდა. ზაზა, რას ფიქრობ?
2: შენ თუ გახსოვს ჩვენ
0: მე მგონი ჯესი ბოლის რომანია.
2: შენ თუ გახსოვს ჩვენ ერთი ხო ხონდა ამაზე საუბარი, როცა ორი ფიზიკოსი ამერიკელის დაღუპვის ამბავი როცა დავაკავშირეთ ერთმანეთს და მაშინ გავიხსენეთ და რეკომენდაციაც მივეთით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ფრიდრიხ ჯერმატის პიესის ფიზიკოსების წარმოთქვის, სადაც ფსიქიატრულ საავადმყოფოში ხდებიან ფიზიკოსები, რომლებიც გაურბიან არსებულ რეალობას და ძალიან საინტერესო, მეც აღარ გავაგრძელებ, ძალიან საინტერესო მომენტია და არ არის დიდი სხვა ჩვენს დიდგმებოდა თორსტენ მარჯანიშვილის სიაში დაიდგა, მაგრამ აი ჩვენს ძენოს ვეთქვი, რომ გადაეკითხონ კლასიკური ნაწარმოები ფიზიკოსები. ჩვენ შევამჩნიეთ დაახლოებით ბოლო წლების განმავლობაში ამერიკაში სამი ესეთი შემთხვევა, ერთი პორტუგალიელი მეცნიერი ამერიკაში მცხოვრები, რომელიც ტრაგულად დაიღუპა, მეორე კიდევ ორი ესეთი შემთხვევა იყო ტრაგულად დაღუპვის და ამაზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი და რამდენად შეიძლება ეს ყველაფერი და ველოდებოდით როდის მოხდებოდა სერიის
0: სერიული
2: მანიაკიოდი არა სერი როცა ხო სერიის ასე ვთქვათ
1: გამოცხადება
2: არტიკულაცია როდის მოხდებოდა მოხდა აქ ლაპარაკეთან ხალხზე რომელიც დაიკარგა
0: მაგრამ
2: ხო გზოლო დაიკარგა ანუ ბევრად მეტი გამოვიდა ეს სერია ვინემ აი ჩვენ უბრალოდ გამოდინარე იქინა რომ მე პირადად ნამდვილად ყოველ წუთას არ ვაკვირდები ნიუზებს და მოვლენებს, მაგრამ მეც კი აი სამი ესე
0: სტივენ უკაცრავად უბრალოდ სტივენ გარსია 58 წლის თავდაცვის საწარმო, უილიამ ნილ მაკასლანდი 68 წლის სამხედრო საჰაერო ძალების გადამდგარი გენერალი პედაგოგი სამეცნიერო ტექნიკურ განვითარების პროგრამაზე იყო, მონიკა რეზა 60 წლის რაც ირანული გვარია მუშაობდა თავდაცვის კოსმოსურ კომპლექსში, ენტონი ჩავესი და მელისა კასიასი ლოს ალა მოსის ეროვნული ნუ გასაგებია აზის მუშაობდნენ, ჯეისონ ტომასი ნოვარტის ბიოლოგი. ანუ ეს ხედავთ რომ ფართო ესეთი სპექტრი.
2: ძალიან ფართო სპექტრია. საზოგადოდ ყველაზე უფრო წარმატებული ხოცული სიტყვაა, მაგრამ რა
0: ეფექტური ვთქვა.
2: ეფექტური მოდი ვთქვა, რა თქმა უნდა, იყო
0: ეფექტიური
2: ირანული ფიზიკოსების გასაგებია ისინი ვინც აი ამ ატომურ პროგრამაში იყვნენ.
0: Ну მედიური ის მოყვა ამას და ამიტომაც
2: თანა ეს ერთი ეს ახლა ხوارხდება ეს ხდება რამდენიმე წლის განმავლობაში.
0: კი ბატონო,
2: მოსადის მუშაობა და თვითონ მოსადის მიერ საკუთარი საქმის გაპიარება ეს ჩვენს თვალწინარე ამას ხედავთ და ეს მართლაც ისეთი ნუ ყვირის ხმამაღალი ის არის რომ თანა ეს არ არის ერთი ორი დღის ამბავი ხო წლების განმავლობაში ხდება ხო რა შეიძლება ეს ამერიკელი ფიზიკოსების მართლაც შეიძლება კონსპიროლოგიური მომენტი განმოვითაროთ შეიძლება ეს არ არის საერთოდ დაკავშირებული ერთმანეთთან რამდენიმე ფაქტი და ამიტომ ეს როდესაც გვაქვს შემთხვევა რომ გაქრნენ დასნიშნავს ეს გაქრობა სად არიან ხო შეიძლება როგორც გასაიდუმლოება ხდება გარკვეული პიროვნების ამ მათი ესეთი გასაიდუმლოებას მოხდა ანუ აქედან გამომდინარე გასაიდუმლოება 3-4 ესეთი ფაქტი როდესაც ერთ შემთხვევაში გვაქვს საავტომობილო კატასტროფა მეორე შემთხვევაში რაღაც შემთხვევა ხო ну ისე ვამბობ ხო შეიძლება შემთხვევითობა შეიძლება არა შემთხვევითობა აქედან გამომდინარე საზოგადოდ მეც ბატონ ნუდერის აი ამ მოსაზრებას გავიზიარებდი რომ ჯერჯერობით ძალიან რთულია კონსპიროლოგიური თეორიის და ნარატივის აგება ძირითადად უნდა გამოვიდეთ აბსოლუტურად რაციონალისტური მომენტიდან ომია უკვე დიდი ხანია რაც ომი მიმდინარეობს
1: ეს ომი ახლა ხო არ დაწყებულა
2: უცნობი ეს ომი რა თქმა უნდა ახლა არ დაწყებულა და უფრო მეტი შეიძლება ითქვას რომ ცივი ომის შემდეგ 91 წლიდან ომი ცხელფასაში გადავიდა უღუნდ ეს განსხვავებით დღევანდელი სიტუაციიდან როგორც წესი მაშინდელი ომები 90-იანი წლების ატარებდა სპეციალური სამხედრო ოპერაციების ასე თქვა როცა ძლიერი მხარეს უთ მაგრამ პოლიციური პოლიციური ზედამხედველობის ცხელ ოპერაციას უფრო გავდა ხო იუგოსლავიის ერაყის თუ თუნდაც ლიბიის ასე ვთქვათ კონკრეტული ან მართველის ლიკვიდაცია ან ქვეყნის
0: მოამარკადა
2: ხო ან იუგოსლავიის შემთხვევაში
0: მილოშევიჩი
2: ხო არა მარტო მილოშევიჩი არამედ ახლა
1: ბელგრადის დაბომბვა
2: ის ობიექტებისა ხო თან ახლა ბელგრადი
0: მაშინაც ჩდებოდა
2: ხოთაშორი კი მაშინაც ჩდებოდა კონსპიროლოგიური მომენტები და გასკვნები მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა თუ აქედან დაიწყო და ფიზიკა შევეხები და ეფექტებს ეს არის რა თქმა უნდა გაღარებული ურანის გამოყენება იუგოსლავიის
0: მორდეხაი ვანუნუ გახსო?
2: კი, კი ბატონო, სერბეთის დაბომბი, სერბეთის დაბომბის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, მაგრამ რადგანაც ეს ყველაფერი დღეს გადავიდა ცხელფასაში იმაზრით, რომ მსხვილი აქტორები მოქმედებენ, რუსეთს თავისი ომი აქვს, ამერიკას თავისი ომი აქვს, ჩინეთს პოტენციურად თავისი ომი აქვს, ანუ ეს აღარ არის მარტო უბრალოდ დასავლეთი ევროპა ჩართული არის უკრაინის კონფლიქტში ძალიან სერიოზულად ხო ანუ ისეთი მხარეები ჩაერთნენ რომლებიც ესე პირდაპირ ერთმანეთს წინააღმდეგ ისე არ იბრძოდნენ ხო საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ირანის თურმე არ არის ხელწამოსაკრავი ქვეყანა და შეიძლება რეგიონული ლიდერი გახდეს ასე რომ დღე ხო იგივე დღევანდელი განცხადება რუბიოს ისიც ჩვენ დავიწყეთ კულუარული საუბარი რომ რუბიომ თქვა რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ირანმა არ იცის რომ გავიმარჯვეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ.
0: და წინა ომამდელ მდგომარეობამდე უნდა მივიდეთ, ჰორმუზის სრუტე უნდა გაიხსნათ.
2: ჩვენ ერთად გავხსნით ნობილი ანეკდოტი, რომელსაც სადახარო გასვა დათვი გავიჭირეო და წამოდიო და არ მიშვებსო. და ომში გაიმარჯვა, მაგრამ უნდა აღდგეს წინარე სიტუაცია, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ირანს უნდა გავაგებინოთ, რომ ირანმა წააგო.
0: რა კი დავიწყე, რა კი უბრალოდ ვაგზელებთ ახლა ანეკდოტები. ესეი თემა ამოიწურა გაგზელებას მივცემ ანუ სტიმულს ამ თემის განვითარებას უბრალოდ გადავიდეთ მეორე თემაზე აი ნუ დარიგე
2: ანუ უცხოვანდალებზე
0: კი ბატონო ეხლა რა კავშირი რა არის ახლა ხან გაჟონილი დოკუმენტების მასივი აჩვენებს რომ ამერიკული ლაბორატორია სადაც ორი დაკარგული მეცნიერი მუშაობდა ამოუცნო ფრინავ ობიექტებს იკვლევდა. ანუ აი თქვენ კავშირი ამ თემასთან. ის ვინც გაუჩინარდა ორი აქედან მუშაობდა, ესე იგი აი უცხო პლანეტელებზე. აა მოდით გავიხსენოთ რომ ჩვენ ეთერამდე ვლაპარაკობდით ამაზე, როგორც ნოდარი იტყვის თავის აი ამ კანონზომიერებას, რასაც ესე იგი დაკვირვების შედეგად უბრალოდ საყოველთაო ცნობილია, რომ ეს აქტივობები ამ ენლეოს შესახებ ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებზე ჩდება მაშინ, როდესაც არის ინტენსიური სამხედრო მოქმედებები, ომები, მეორე მსოფლიო ომის დროს გაჩნდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ესე იგი გერმანელები ცალკე აკვირდებოდნენ, ეგონათ რომ ეს არის ამერიკელების რაღაც საიდუმლო ტექნოლოგია, იგივეს ფიქრობდნენ ამერიკელები გერმანელებზე. ეხლა ორი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა იყო ამ თვალსაზრისით და ჩდება ხშირად კრიზისების დროს. აი მაგალითად კარიბის კრიზისის დროს ასევე, ესე იგი არის
1: რაღაცა ეს
2: ბერმუდის სამკუთხედი.
0: Ну, ბერმუდის სამკუთხედი, ხო, იქ თითქოს ეს აქტიობა
1: შემჩნეულა.
0: აი მოკლედ თქვენი აზრით ის რომ ჩვენ ხშირად გვესმის რა, ეს არ არის პირველი ოფიციალური ეს კონტრადმირალი პირი, ვინც აცხადებს იმის შესახებ, რომ არის კონტაქტი, რომ ამ კონტაქტს მალავენ, რომ ესე იგი ეს ლეგენდარული ანგარი 18, ხო? და ასე შემდეგ. მე მახსოვს, რომ ორი თვის წინ ბარაკ ობამ გააკეთა განცხადება ერთ-ერთ პოდკასტში. ის ყვებოდა რაღაც ჟურნალისტს, ეკითხებოდა აი ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებზე და კონტაქტზე. და მან თქვა, რომ ეხლა პრეზიდენტს თუ არ უმალავენ ამ ინფორმაციას, მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს. და გამიკვირდა ტრამპის განრისხებული რეაქცია ამაზე, რომ ეს რას ლაპარაკობს, რატომ ლაპარაკობს, ვინის ამის უფლება და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, პატიცებულები, ბატონო, თქვენ რო გააგზავნოთ ეს, რას შეიძლება უკავშირდებოდეს აი ეს, ესე იგი ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ხვათაშორის ვადევნებ თვალყურს აი ამ თემის აჟიტაციას, ტირების მცდელობას, რომ აი რაღაცა ხვალზე ეს ჰუმანოიდები, რაღაცა ისინი გვიცავენ, ზოგი ამბობს, თორემ ამამდე კაცობრიობა კიდე 100-ჯერ გაანადგურებს საკუთარ თავს, ეს იქნება კატასტროფა სრული და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ამას?
1: და ელვის პრესლის დააბრუნება კიდე.
0: ელვის პრესლის დააბრუნება მასთან ერთად. ფათაშორის კიდე ეს დავამატებ. იყო ესეთი და თქვენ გეცოდინებათ ულუმჟინოვი, კალმიკის
1: ერსანი ულუმჟინოვი,
0: ხო, პეტერ ჭასაჭანა,
1: ხალმუხეთის
0: პრეზიდენტი იყო, ხო,
2: და თან სოფლო საჭო დრაკო,
0: კი, საჭო ფედერაციის პრეზიდენტი, ფიდეს პრეზიდენტი იყო. მოკლედ ეს კაცი 25 წლის განმავლობაში იყო ეს პირველი კაცი ამ კალმიკეთში და ამ კაცმა პირველმა, ანუ ეს სახელმწიფო მოხელე იყო, იყო პრეზიდენტი. მე მახსოვს ეს ეთერი იყო პოზნერთან. პოზნერი ეკითხება რომ თან ესეთი ირონიული ღიმილით, რომ თქვენ პირველი იყავით, ვინც მოყვა კონტაქტის, განხორციელებული კონტაქტის შესახებ და ის ყვება რომ კი ბატონო, ეხარ რამდენად დამიჯერებს, რამდენად დაუჯერებელი ეს ამბავი ასეთა, ეს ვიღავი ჩემს ბინაში, საძინებელში, რაც გაიღო სპანჯერა, დამპატიჟეს, შევედი მოკლედ და ის შემოვარტყიფეს წრე. ამას იმეორებს დღესაც. ანუ არ უარყოფს ამას, რომ მოხდა ეს კონტაქტი, ამის მოწმე მყავსო ბძღოლიო და კიდე მეორე ჩემი ასისტენტიო, რომლებიც შევიდნენ ამ ჩემს ესე იგი საძინებელში, მე იქ არ ვიმყოფებოდი და უცებ აღმოჩდი და ესე იგი პირველი ვისაც გაუზიარე იყვნენ ისინი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ეს ამბავიც როიცოდეთ, რომ აქაც ესე იგი არის.
1: კიდე გეტყვი რომ გალის მაგას ვერ იზავთ, ავღანური იქნებოდა ეგ.
0: ვინ არიზავდა?
1: გალის პლანი მაგას ვერ იზავდა. ხალმუხეთის პრეზიდენტი იყო კირსან ლუმჟინოვი, ნამდვილად იყო ეს სვათაჟორის ვანგას ხშირი სტუმარი გახდა.
0: კი ბატონო, კი.
1: ანგელია გუშტეროვა, ბულგარეთის ცნობილი. ეხლა რა შეიძლება ჰუმანოიდებს? ეხლა მე მაინც ესეთი როგორც მართლმორწმუნე სტატისტიკოსი. მიწაზე ყოფნას ვამჯობინე.
2: ორთოდოქსი.
1: კი, ორთოდოქსი. სტატისტიკოსი.
2: მართლმადიდებელი სტატისტიკოსი.
1: ამჯობინებ მიწაზე ყოფნას და ერთ რამეს ვაკვირდები, აი ისტორიის ისტორიული პარალელები რომ ავიღოთ, ასეთი კრიზისები ძალიან იჩქით მოსახვევებში ყოველთვის ჩდება რაღაც ესეთი კონსტრუქტები, როგორც არის ამ უცნობი მფრინავი ობიექტები, უცხო პლანეტელები, ნუ ადრე ძაღლისთავიანი ადამიანები სანამ ფანტაზიები ცოტა ღარიბი იყო და ტექნოლოგიები ნაკლებად განვითარებული იყო, ნუ შუა საუკუნეებს თავისი სპეციფიკა ქონა, იმის წინა ბნელ საუკუნეებს ეგრეთ წოდებულს თავისი სპეციფიკა, რომის იმპერიას თავისი სპეციფიკა, მაგრამ მეოცე საუკუნეში არის იყო ესეთი რამდენიმე მომენტი. თუ გადახედავთ დაუშვათ აი პირველი დასაწყის მეოცე საუკუნის დასაწყისის ლიტერატურას, მაშინ იყო კეთილ მანქანებზე ესეთი ლიტერატურული მიმართულება მთელი, როგორც ახლა არის კეთილ რობოტებზე, რა.
0: ხო, რობოტებზე ეს მოგვიწეს საუბარი.
1: ხო, კეთილ ხელოვნურ ინტელექტზე და კეთილ რაღაც უცხო
0: პროგრამებში.
1: ხო, ჰოტელ კეთილი რობოტი და მეორე ხელოვანი მეტალი როა ეს ბოროტი რობოტი და რაღაც ესეთი. შემდეგ დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. პირველ მსოფლიოს ომში აჩვენა, რომ ეს შიდა წვის ზრავებიანი მანქანები არც ისე კეთილები არიან და პირიქით გადასარევად ანადგურებენ ადამიანებს. ლიტერატურის ეს მიმართულება მოკვდა. შემდეგ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ადამიანმა ფრენა კარგად ისწავლა, გაჩნდა ეს კონსტრუქტი უცხო პლანეტელების, აი რაღაც მოფრენდნენ, მას შემდეგ რაც ადამიანი კოსმოსში გავიდა უკვე 60-იან წლებში, მას მეორე ძალიან გააქტიურდა ეს თემა.
0: მე უბრალოდ შეგახსენებ 90-იანებში გახსოვთ ნიუ-იორკში ცნობილი რადიო პიესა გერბერტ უელსის,
2: რომელიც გააკეთა მისმა მოგვარემ ორსონ უელსმა
0: დადგა და პანიკა
2: მოიწვია.
1: მოდელირებული ქრონიკის პირველი აუდიო ვარიანტი
2: საგანგებოდ გაიმეორეს, როდესაც
0: მოდელი ნუ აპუჭებ ახლა ამ პროფანაციით, ეს იყო შედევრი ჟერმა ნიუ-იორკმა,
1: ის იყო პირველი
2: შედევრი,
1: ის იყო
2: ორსონ უელსის რადიოდან
0: ჰერბერტ უელსის ვაინანდიო
2: ორსონ უელსმა გააკეთა ჰერბერტ უელსის არ არიან ერთმანეთს ნაცნობები.
1: ხო, მე მგონია რომ სწორედ მაგ დადგმა იყო ინსპირაცია აქა ორმოდელი
2: ქრონიკის თვითონ აღიარეს გიანოდიამ თქვა რომ ჩვენ აი ორსონს
1: გავკეთე. შემდგომ 80-იანების ბოლო ყოველს კარგად გვახსოვს და აი მაშინ რომ იყო თეფშები რაღაც
2: 80-იანი წლების ბოლო 90-იანი წლების
1: ძალიან აქტიურად
2: იყო ეს თემა.
1: შემდგომ მთელი ჟანრი შეიქმნა ჰოლივუდში, ამის ჰოლივუდი რომელიც არის ну это узлиერესი პროპაგანდის ული არ არის. და ეხლაც რატომღაც მე მაქვს მრჩება ამის ესეთი შტაბეჭდილება, რომ ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ რაღაც მოვლენებიდან გადავიდეს ყურადღება, მაგრამ ეხლა ამის გაკეთება არის ძალიან ძნელი. ადრე როდესაც აი ეს ყველაფერი ჩემი აზრით დამოკიდებული არის ინფორმაციის დაგროვების სიჩქარეზე. ინფორმაციის დაგროვების სიჩქარე ეხლა არის წარმოუდგენლად მაღალი. ვიდრეიდან კომუნიკაციები ძალიან გამარტივებული, ინფორმაციის გასვლა-გამოსვლა ხდება ძალიან სწრაფად და თუ ადრე მაგალითად ეპოქა გრძელდებოდა 1000 წლეული, 500 წელი, საუკუნე და ასე შემდეგ, ეხლა 10-15 წელი მაქსიმუმ უკვე თვისობრივად ახალ ეპოქაში გადადიხარ, ვიდრეიდან ასე ინფორმაცია გროვდება წარმოუდგენელი სიჩქარით.
0: ახლა ძნელია.
1: ხო, ეხლა აი ეხლა ამის აი ამ გზით რამე ყურადღების გადატანა ძალიან გაძნელდება. მე რატომღაც მაინც მრჩება შტაბეჭდილება, რომ ეს ყველაფერი ამისთვისაა გაკეთებული, თორემ ნუ ახლა რატომ არის და რატომ უნდა იყოს დასამალი და უშუალოდ თუ გაქვს რამე სხვა ცივილიზაციასთან კონტაქტი, არ მისმის. აი რა შინას რატომ? რისი გულისთვის?
0: არა, ჯერ ერთი ეს არის შოკი.
1: ხო.
0: ცივილიზაციური, ვიდრე რომ გემსხვრევა ყველაფერი, მათ შორის ზოგიერთში შეიძლება ეს ქრისტიანული იგივე დოგმატები, ხო, რელიგიური საწყისი. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის შფოთი, ვინაიდან გაურკვეველია თუ ის აღწევს ეს თვისებრივად ახალი რიგის გონი, რომელიც აღემატება შენს გონს, ის საფრთხეს მოიცავს, ხო? და ბუნებრივია ეს იწვევს. არის სხვათაშორის სხვა შეთქმულება, რომელიც ამბობს, რომ კაცობრიობას ამზადებენ ამისთვის და მათ შორის აქ დიდი დამსახურება აქვს მიუძღვის ჰოლივუდს. აი
1: მაგრამ თუ შენ გინდა რომ შენ ნუ ჩავთვალოთ რომ შენ ხარ შენი მოდგმის პატრიოტი, ესე ვთქვათ რა, შენი კაცობრიობის პატრიოტი. რატომ არ უნდა გააფრთხილო ადამიანები თუ აქ რამე საფრთხე მოკრებ, ხო?
0: თუ გინდა გაერთიანება. მე მახსოვს ჩერგოლეიშვილი ამბობდა ნიქსაძის
1: კაზაკი. აუ რა ნახტომი.
0: ჩერგოლეიშვილი და ბიძინა ივანიშვილთან იმ შემთხვევაში ვიდგები ერთად თუ ჰუმანოიდები დაეწყო.
1: ანუ ესე იგი ამის გაერთიანება.
0: გაერთიანება თუ
1: კიდე. წარმოუდგენელია. ხო და ანუ მე მაინც ვატონებო როგორც ესეთი ნიჰილისტი სტატისტიკოსი მე ამჯერ ამების რომ რაღაც ესეთი კონტაქტებია მე
0: ნოდერ ბატონო აი თვითონ ბრძანეთ რომ ეს ის რომ ჩვენ ახალ პარადიგმაში ანუ პოსტ ინფორმაციული ერა ძალიან სწრაფად ეს მოძრაობს ეს ინფორმაცია ვიღაცამ დათვალა საერთოდ რომ კაცობრიობა აი 10 წელიწადში ინფორმაციასაც იღებს ხო და განვითარების ტემპი ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ ყოველჯერზე აღემატება მთელი ცივილიზაციის
1: ექსპონენტები
0: ხო ექსპონენტაც აღარ არის უკვე ეს აღარ არის აი მაგალითად უკვე ერთი წლის ინფორმაცია უდრის მთელ კაცობრიობის ისტორიის ინფორმაციას ხო ამ მოცულობას ჩვენ ხედავთ რომ იხვეწება ეს ტექნოლოგია აი მოდით წარმოვიდგინოთ შეთქმულება მოილაპარაკა ესე იგი ნუ ვიცით ჩვენ ახლა მედია ვისხელშია ძირითადად ხო რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული ჯგუფების და სულ რამდენიმე გვარია ვინც ფლობს მედიას შტატებშიც ევროპაშიც და ასე შემდეგ ხო აი მე რაღაცა შეთანხმდნენ იმაში რომ ხდება მასიური მასობრივი უფრო სწორად შეტევა ხდება ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერაცია ვიდეოების სადაც არის ასახული აი ჰუმანოიდების
1: ხო
0: აი შეტევის იმიტაცია იგივე რადიო დადგმა უბრალოდ აი ამ აი აქ ვიდეოებში გამოსა ეს ხდება ერთდროულად, ეს ხდება, ესე იგი, აი ეს უპრეცედენტო მასშტაბების მქონე ყველა პლატფორმა ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალური საქართველოს არ გააჩინა ეს და ამაზე საფიქრალია ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ბევრი რაღაცის გაკეთება, შეიძლება ყველა მონაცემების გაერთიანება, ის რაც არის საჯარო რესკში, ის რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროში, ის არის რაც არის რაც შეიძლება და არ არის აიდუმლო იქ სოციალურ სამსახურებში და თავდაცვის სამინისტროში. ყოველ შემთხვევაში ამ ინფორმაციის დამუშავება უკვე პირველი ნაბიჯი იქნებოდა, მაგრამ ეს ისე ლირიული გადახვევა. აი თუ კი აი ეს რაღაცა განხორციელდა, ხო? როდესაც შენი ის არა გაქვს რა, კომუნიკატორი ეროვნული, რომელიც იტყვის რა, მოდი ამას არ დაეჯერება რა. აი ამას გამოვრიცხავ.
1: ბატონო ვალერიან, მაგ ყველაფერი ძალიან მძაფრად და ძალიან კეთრად იმოქმედებს განსასწრებლისტების და ვაივიშისტების იმ კატეგორიაზე, რომელიც არის მიჯაჭული ეკრანს. ეს ყველაფერი გამოქანებით ცალფეხზე ეკიდება ამაზონის ჯუნგლებში მცხოვრებ ტიპს, რომელსაც არც iPhone-ი აქვს, არც კომპიუტერი
0: აქვს. არა, აი iPhone-ის და მობილურის smartphone-ის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ტელევიზიას ვიტყუ.
1: კი ბატონო, ტელე ხოდა, ის ხოდა გეუბნები ტიპს, რომელსაც ხელში უჭირავს შუბი და არის ჩასაფრებული და როდის გამოყოს თავს რაღაც თევზი რო გლიჯოს შუბი და მოკლას, ხო? იმას ეს ფეხებზე ეკიდება ყველაფერი. ის თავისუფალი არის ამ მთელი ამ კრედენიზმისგან. ეს არის ინფორმაციულ საზოგადოებისთვის იქნება ხოლოდ ეს სამსალა განკუთვნილი. ახლა მაგალითად როგორც დააკვირდით დემოგრაფიულ პარამეტრებს. ყველა ქვეყანაში სადაც არის აი ეს ინფორმაციული საზოგადოება, ინტერნეტი, კომუნიკაციები გამარტივებული, ყველგან დემოგრაფიული კოეფიციენტები არის დაბალი და მიდის ქვევით. და ეს
0: დაბალი ანუ ბებერი მოსახლეობის.
1: ბებერი შობადობის მაჩვენებელი მიდის ქვევით კი. ყველგან ქორწინება განქორწინებებს შორის თანაფარდობა, განქორწინებები სხვედრითი წონა იზრდება, მზარდია და ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ამაზე, რა ქვია, რელიგიურ ან ეთნიკურ ნიშანზე. ვინაიდან მუსულმანურ ქვეყნებში სადაც ეს ინფორმაციული საზოგადოება არის მაღალი ხვედრითი წონა, ხო? იქ მაჩვენებლები უარესდება, სადაც ეს ინფორმაციული საზოგადოება ნაკლებად არის, იქ დემოგრაფიული მაჩვენებლები არ უარესდება. ვინაიდან ეს ყველაფერი მთელი ეს პროპაგანდა მოქმედებს პირველ რიგში
0: პოტენციაზე.
1: აი ჩვენ იმ საზოგადოებაზე რომელიც არის ჩართული აი ამ საკომუნიკაციო სივრცეში.
0: კი ბატონო.
1: და ნუ ჩვენ ერთ-ერთი ესეთ საზოგადოება ვართ, ვინც ამ
0: პოტენციაზეც მოქმედებს ის ეს
1: საზოგადოება. აი რა თქმა უნდა ყველაფერზე მოქმედებს, მაგრამ ეს პროპაგანდა მოქმედებს ამაზე. ამიტომაც არის რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის ევროპაში. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის იმ ნაწილში სადაც
0: და ამიტომაც ევროპელებმა თელმა რამდენიმე ესპანეთში არის მიღებული სკანდინავიაში ორ ქვეყანაში არ მახსოვს ნორვეგია შვედეთი მე მგონი ორივე იქ შემოიღეს პირდაპირ აკრძალვა ანუ 14-15 წლამდე ბავშვებს ეკრძალებათ სმარტფონების გამოყენება სკოლებში ეს პირველი ნაბიჯია და მე მგონი 8 წლამდე არის საერთოდ ისე ტოტალური აკრძალვა. ანუ თვითონ მიხვდნენ რომ ეს საშიშროება არის.
1: კი. და ამიტომაც ახლა აი ეს რასაც თქვენ ზარნებთ, აი ეს რომ ასეთი რაღაც მოხდეს, ეს იქნება ძალიან დიდი საინფორმაციო შეტევა, იქნება ძალიან ძიმე შედეგები. შეიძლება არავითარი ჰუმანოიდი ასად არ არის, მაგრამ შენ წარმოდგენაში რომ ჰუმანოიდი არის, მე ვიდეოში რომ იმას დაინახავ, შენ შეიძლება ჩათვალო რომ მარსიანები შემოვიდნენ. მაგაზე მე მაქვს ერთი კარგი ანეკდოტი მინდა გავახსენო, ჩვენი სტუდენტობის და ბავშვობის დროინდელი სირიუსი ბოლშენინა ალევაც.
0: კი ბატონო. ზაზა, რა სიტყვაა? ესე იგი აი ეს თემა ესე იგი აი ამ ჰუმანოიდების, ხო?
2: ჰუმანოიდების
0: სტუმრობა, მოულოდნელი მისია ესე მე ჩვენი ერთ დღეს. და ის რომ აი ახლა კიდევ ამაზე მეტი კრიზისი რა უნდა იყოს, ამ კრიზისში იმყოფება კაცობრიობა სხვადასხვა ინტენსიობის ფაზაში, მაგრამ ნუ ზოგი ფიქრობს 2014 წლიდან, ზოგი ფიქრობს 2022 წლიდან. მოკლედ, ეს თემა
1: მარტო 1986 წლიდან.
2: მე მგონი უნდა მაინც ყველაფერი ეს უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ახლა ჰერბერტ უოლცი აღზენეთ. ეს არის პირველი მსოფლიო ომის პერიოდი, უნდა პირველი მსოფლიო ომის დასასრულის მერე ჩდება თავისთავად ეს თემა, ხდება თემატიზება, მანამდე რა თქმა უნდა, ეს ალკეული ეგრესირანო ბერჟერაკსაც ჰქონდა ეს მთვარის რესპუბლიკის შესახებ ტრაქტატი და აღორძინების პერიოდში იყო და შემდეგ პერიოდში ბაროკოს პერიოდში იყო, მაგრამ თემატიზება სხვა უცხოპლანეტური ასე ვთქვათ აზროვნების და ამის თემატიზება მოხდა რა თქმა უნდა პირველსა და მეორე მსოფლიო ომის შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც გაჩნდა საერთოდ თემა განსხვავებული აზროვნების, განსხვავებული არაიმდენად აზროვნების, რადგან განსხვავებული ტიპის მენტალობის და გონების შესაძლებელია თუ არა ეს. მეორე მსოფლიო ომში აბსოლუტურად მართალი ხარ, ხდება
0: ეს ტექნოლოგიური გარღვევის
2: გამო. კი, უტოპიის, რა თქმა უნდა, უტოპიის დისტოპიად ქცევა, რომ თუ მაგალითად
0: ნუ ჟურველის
2: თუ მაგალითად, მაგრამ უელსან უკვე არის ამ დისტოპიის მომენტი, მან სამყაროთა ბრძოლა.
0: ჟურველთანაც არის.
2: აა სამყაროთა ბრძოლა, შემდეგ უკვე
0: ანუ ნაუტილუსზე დაიწერა და აწელიწადში იყო.
2: კი ბატონო, მაგრამ აქ მაინც
1: ლაპარაკი. სამეცნიერო ფანტასტიკა.
2: მაინც ლაპარაკი ეს შენ ახლა science fiction-ს ლაპარაკი, აქ თავი მომენტი.
0: აა შენ უტოპია.
2: არა, ხო, აქ კონსპირალოგიური ნარატივის ერთ-ერთი შემოგვიგენელი მომენტი არის, რა თქმა უნდა, სხვა ცივილიზაცია, უცხოპლანეტური ცივილიზაცია და ყველაფერთან ერთად უნდა გავუსვენოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საყვარელი ხორხე ლუის ბორხესი, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საუკეთესო, ესე ვიტყოდი, ნარატივი, ტლიონი უკბარი მესამე სამყარო, სადაც აღმოჩნდება უკბარი პლანეტა უკბარის ერთი ტომი და რა ახასიათებს აი ამ უკბარს და რა თქმა უნდა, თავი იდეა არის პარალელური სამყაროების, ეს მართლა მეტაფიზიკური თემაა და შესაძლებელია არის თუ არა პარალელური სამყაროების ეს პლატონმა დააყენა.
0: მელ გიბსონთან აპოკალიფსისში ეს პარალელური სამყარო გამოჩნდა ევროპელების სახით.
2: უყურე რა არის? აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, მელ გიბსონს რო ახსენებ და ეგ ფილმი აპოკალიფტო, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მაინც არის რა, დედამიწის ცივილიზაცია. ანუ ცივილიზაციის შეგრძნება და ეხა ორი იქ ეხა თუ ამას ესკატოლოგიური დისკ ნარატივიდან შემოვიტანთ ამას. ეს სხვა შემთხვევა, ეს მაგრამ ძალიან საინტერესო. ანუ იქ არის წინასწარმეტყველება, სათფავდება ჩემი სამყარო. და ის სწორედ მაშინ, აი როცა პატარა გოგო წინასწარმეტყველებს და ის სწორედ მაშინ როცა შენ დაინახავ ამას და ამას, აი გამთავრდება შენი სამყარო, ხო? და მე რაღაცა ესეთ ხდება რომ და შემდეგ მოუშრება ერნანო კორტესის ეს გემი. მაგრამ აქ ლაპარაკია რაზე? აქ ლაპარაკია იმაზე, როცა რა პარალელური სამყარო რომელსაც აქვს სხვა წესები. ონტოლოგიური ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი თქვა ეს დედამიწის სივრცე.
0: კი, მაგრამ ეს ის კონტოლოგიური გამოწვევა იყო, როგორც კი დაინახა ამ ინდოელმა.
2: გასაგებია, მაგრამ აქ ყურა არის, აქ შესაძლებელია, მაგალითად, შესაძლებელია თუ არა, ანუ მაგალითად, პლატონი ესე მომწონს აქვს. შესაძლებელია თუ პარალელურ სამყარო. შესაძლებელია თუ არა, რომ სხვა დემიურგი იყოს ბოროტი. აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი კეთილია. დიაგნოსტიკოსები ამბობენ, კი, არის ეს გარდამავალი სამყარო, აი რა რომში ჩვენ ვართ. ეს არის ბოროტი დემიურგის შექმნილი. ნუ მესამე ვარიანტი არის, რომ საერთოდ ეს ყველაფერი არის ათეისტური, ანუ არანაირი საწყისი მას არ აქვს. ეს სამივე ვარიანტი განხილულია კათანას ალექსანდრიელს ეკლესიის მამას, ორმა ის იყო მისი მოხსენების დღე ჩვენთან კათოლიკურ ეკლესიაში, რომელიც ამბობდა ჯერ კიდე მესამე მეოთხე საუკუნეებში, რომ არის მონარქიული მონარქოს, ანუ ერთი საწყისი, მრავალი საწყისი და საერთოდ უსაწყისობა. აქედან გამომდინარე, მე შევიტყოდი, რომ პრინციპული მომენტი არის ის, განსხვავდება თუ არა ჩვენი ცნობიერებისაგან შესაძლებელი თუ არა წარმოდგენა ალტერნატიული ცნობიერების, რომელსაც სხვა ეთიკა ეკნება, რომელიც იქნება მაგალითად სიკეთის და მორალების მიღმა. აი ეს საკითხები წარმოიშვეს სწორედ მე-20 საუკუნის 20-30-იან წლებში. ანუ მანამდე ეს იყო რაღაცნაირად კურიოზი, მაინც ჩვენი სამყაროა, ისე იგი, ნუ სადღაც მარსზე არის რაღაც, მაგრამ ჩვენი მსგავსი ხალხია. აქ საკითხი აი რეი ბრედბერისთან მაგალითად იგივე.
0: ო, ბრედბერის ბევრი.
2: იქ დგება, რომ გარეგნულად ადამიანი არის ადამიანი, მაგრამ თურმე არ არის, იმიტომ რომ სხვა პრინციპები აქვს და სხვა мотиваცია. აი ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო მომენტი და მე მამარდაშვილი მაგალითად SSM გამკითხოს პასუხს, რომ თუ დაუშვებთ ცნობიერებას, როგორც ცნობიერებას, მაშინ შესაძლებელია ინვარიანტები, მაგრამ არა აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ არსებობს სიკეთე და ბოროტება. და ეს სიკეთის და ბოროტების კანონები არის ერთი იგივე. ამ აზრით ალტერნატიული სამყარო შეუძლებელია პარალელური. პლატონის დაახლოებით მსგავს რამეს ამბობს, ის ამბობს, რომ სამყარო ერთია, რადგანაც არის ერთი ღმერთი. და ყველაფერი მის მიერ არის შექმნილი და მან აი ესე მოაწყო. ლაიბნიცმას დასვა ეს საკითხი, გაიმეორა პლატონის ეს შეკითხვა და ისიც იმანაც მეტაფიზიკურად გადაწყვეტა, რომ სამყარო არის ერთი. რაც უნდა მრავალი ცივილიზაცია გქონდეს, მათ შორის უცხო პლანეტელების და ასე შემდეგ. პრინციპულად ღმერთის თუ ჩვენ გამოვალთ იქიდან, რომ ღმერთი არ არსებობს, მაგრამ ამას ვერ ვამტკიცებთ, ხო, ვერც იმას ვამტკიცებთ,
0: რომ არსებობს, როგორც კანტმა თქვა.
2: თუ ჩვენ დავამტკიცებთ იმას, რომ შესაძლებელია პარალელური სამყარო, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არსებობს.
0: კი ბატონო,
2: აქედან გამომდინარე, პარალელური სამყაროს იდეაც არის არა ფიზიკური, არამედ მეტაფიზიკური.
0: კი ბატონო. კარგით, გარდა ამისა, ესეთი რამიც გამიგია, რომ ისით რა კაცობრიობას
2: და ბოლოს თავრიში ეს ჩვენი შეკითხვა რა, რატო ჩდება ამ და ამ დროს? ნუ ეს შეკითხვა შეიძლება ნებისმიერ რაღაცას დასვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, კრიზისების დროს და ჩდება ნარატივები უცხო პლანეტელების შესახებ. ეს უკვე მოყოლებული 60-იან წლებიდან. პირველად ვინც ამას მიაქცია ყურადღება, იყო გენიალური კარლ გუსტავ იუნგი, რომელმაც დაწერა მთელი თავი მიუძღვნა უფოლოგიას, რატო ჩდება ამ პერიოდში. და მან ზუსტად ეს თქვა სასახლეში ლაპარაკობ კრიზისების პერიოდში, როდესაც ხდება და ისე იყო 20-იან წლებშიც, და მან მაშინ მიაქცია ყურადღება, რომ რაღაცა არქეტიპები დაიძრნენ. 20-იან წლებში ამას ჰქონდა მითოსური სახე, მითოსური არქეტიპები, მაგრამ მან აი 60-იან წლების კრიზისი და ეს ასე ვთქვათ, ზუსტად ამას დაუკავშირე, რომ ხდება ამისი გამეორება, მაგრამ ისტორიის სხვა ეტაპზე. აქედან გამომდინარე, აი ეს უფოლოგიის გამოჩენა მან მიჩნია სწორედ აი ამ ახალ
0: ეტაპზე. არა, ყოველთვის მითოსში არის ახლა, ჩვენ ხო ყველას აქვს ნანახი ეს ეგვიპტური ნახატები, რომ ზიმეურებს ხო თავი ამ კონსტრუქციებს. ბრინავთებში და ასე ანუ
2: მეორე და ახლა ძალიან საინტერესო მომენტი შეგვიძლია ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ალბათ არ იქნება ხელოვნური ინტელექტის დავიხმაროთ ცნობილი სპორტსმენი როგორ რეკორდსმენი 70-იანი წლების სიმაღლის მფლობელი ამერიკელი
0: ლუისი
2: არა სხვაგვარია ну შეგვიძლია მოკლედ ნახოთ ახლა უბრალოდ უარ დამოიწყდა რომელიც ამბობდა რომ აი მას სწორედ უცხო პლანეტელებმა მისცეს აი ეს რაღაც და რომელიცაც
0: გადა არ ის ამაზე
2: დროი დაკარგულა იმით უმარეს რომ ოლიმპიური ჩემპიონია და ანუ
1: პრეზიდენტი ხალხი ლაბარა
0: პრეზიდენტი ხალხი ინჟინოვმა თქვა
2: მაშინ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ოლიმპიური ჩემპიონი ვინემ დღეს პრეზიდენტი
0: მოდით რეჟისორს ვთქო მე რომ ჩაგვირთოს ესე იგი რობოტებთან დაკავშირებული ვიდეო სანამ ჩართავს მოდი კიდე ერთ იმას შემოგთავაზოთ
2: ვერსიას
0: ანუ ნახეთ ზოგი ამბობს რომ ეს უცხო პლანეტელების ნარატივი არამხოლოდ არა იმისთვის რომ გადაეფაროს
2: ეს ანუ
0: რას ვამბობთ რომ ეს ეხლა იყენებენ იმისთვის რომ ეს ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი გადაფარონ ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი ეპშტეინის სკანდალი გადაფარონ და ასე შემდეგ დომინოს პრინციპია და რაღაცას რო ახალი ეს ნარატივი ჩნდება. იმასაც შოთიკოსაც ხო აქ ნათქვამი, ხო? ეხლა
2: კოვიდი შოთიკოსი კოვიდზე ამბობდა, რომ აი ეხლა როცა კოვიდი დამთავრდა და მოგვიყვანეთ და იქნება რომ აი ესენი არის უცხო პლანეტელები.
0: კი ბატონო, მაგრამ აი ამ ნარატივის კონსპიროლოგიური ნარატივის ესე იგი აი ეს კოლექტიური ანუ ვინც წერს ახლა ხო, ბევრი ამბობს რომ ჩვენ გვამზადებენ, იმიტომ რომ ეს მართლაც რეალურია. და იმ დონემდე მიიყვანს ეს ყველაფერი, აი ესენი ეს ლოჟები, მასონები, როზენკრეცერები, პედოფილები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს რომ ჩვენთვის ჰუმანოიდი შემოსულა შეიძლება ხსნას იყოს, აი კავაფისის ბარბაროსები ჰუმანოიდების მოლოდინი, ანუ
2: ხსნა იქნება. და ამთორდა და არ მოვიდნენ უცხო პლანეტები. არა ეს ხო რაღაც გამოსავალი ეს ერთადერთია აუზ დავი ლექსი.
0: არ
2: მოვიდი.
0: მოლოდიში და რა კი შენ ახსენე, შენ ონტოლოგია ხო ახსენე და მოდი აი რობოტოტექნიკა. ისე ჩართოთ ეს ვიდეო, აი ჩვენ ხედავთ აი ეს დებილი რობოტი, ესე იგი
2: რობოტაც
0: ხო სვათაშორის მიცოლოგიაში
1: არის
0: ფანტასტიკურია ხო
2: არა თან მომიტრ არის გუსტავ მაიერი
0: ჩეხი ებრაელის
2: მიერ მოფიქრებული არა ებრაელი არისო გუსტავ მაიერი იყო ნამდვილი არიელი გერმანელი უბრალოდ მისთვის ეს პრაღის თემა პრაღაში ცხოვრობდა
0: პრაღაში ცხოვრობდა
2: ებრაელი არისო
0: მან დაწერა ებრაელის მოგონილზე
2: კი
0: ანუ ეს ებრაულა პრაგის დიასპორაში ეს გავრცელებული მითი
2: ალოიზიუს პერნატი დამთავრდა მოქმედი პირველი პრიშენი დაწერილი პრაღაში არსებობდა გადმოცემა პრაღაში არსებობს აღმოჩნდა რომ მიუთითებენ ებრაულ უბანში არის არის ნანგრევი ეს არის რაღაც თიხის და ეს არის გოლემი რომელიც გადმოცემის თანახმად იყო ეს რაბინი ლევი რომელმაც შექმნა გოლემი და პირში ჩაუდო ბ იმიტომ რომ ბერეშით ნიშნავს ყოფიერებას ებრაულად და პირველ წიგნსაც ესე ქვია დაბადება ბერეშით და როცა აუჯანყდა აი ამ რობოტებით გამოუყო პირიდან და დაიმსხვრა და სტარანოვა სინაგოგა ესე ქვია ამ სინაგოგას მის წინა არის აი ეს რაღაცა ეს ნამსხვრევი და რომ ეს არის სწორედ ის გოლემი რომელსაც და აი ამაზე გუსტავ მაიერინგმა 20-იან წლებში დაწერა რომანი გოლემი ontigrad da ari saintereso es golemi aris ebrauli kolektivuri aratsnubieris gamokhatuleba psikhologiurat ari gaazrebuli zalen saintereso romania svachonis ertserti ekranizirebulits ari germanuli ekspresionizmis
0: peri ki 30-ianebshi tu raga shavtetsi
2: ki shavtetsi
0: svachashoris frankensteinis amgolemis temas ukavshirdeba ano da nu es zveli es uke faustamde sheba miwidet magram ფაქტი არის ეს, რომ რობოტი და ხელოვნური ინტელექტი იძლევა შედეგად რაღაც, ესე იგი, სუბსტანციას, რაღაც ორგანიზმს, რომელსაც აი ზუსტად ეს ონტოლოგიური სხვა საწყისი გააჩნია. და კონტროლის გასვლის შემთხვევაში, ეხლა უცხო პლანეტელი იქნება
2: თუ ბატონ ბოლები რა დიდი
0: რაღაცა. მაგრამ მნიშვნელობა არა
2: აქვს. არა აქვს, კი.
0: ამასთან დაკავშირებით, ეს საფრთხე, ეს ხო არის მოგონილი საფრთხე?
2: მანქანების აჯანყება, ხო?
0: მანქანების აჯანყება.
2: კი ბატონო, დღეს ვოლსის გაშემოტრიალდა. სულაც კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ფენტეზი, რომელსაც science fiction-ის ინგლისელები ამას თვლიან science fiction-ად, მაგრამ თან ფენტეზიც არის. ეს არის C.S. Lewis-ის Space Trilogy ან მეორენაირად ქვია Cosmic Trilogy, სამი რომანისაგან შედგება. პირველი რომანის მოქმედება ხდება მარსზე, რომელსაც მალაკანდრა ქვია, C.S. Lewis-ის ენაზე. თქვათ ასე, მეორესი ხდება ვენერაზე, რომელსაც ქვია პერელანდრა. და მართლაც რაღაც თავიდან ატარებს ამ science fiction-ის მომენტს, იმიტომ რომ პირველ რომანში ხდება გადაადგილება სამხედრო კი არა, რა ქვია, ყველაფერი სამხედრო რაღაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ კოსმოსური ხომალდის მეშვეობით. და თან წინა სიტყვაში პატარა ეს აქვს შენიშნა, რომ რა თქმა უნდა ჰერბერტ უელსის დავის ეს ხეო უესმა იმ ხელა გავლენა მოახდინა ყველაზე, რომ მართლაც პრინციპში утопиური ჟანრის science fiction-ის ფუძემდებელი გარე ესე როგორი ზამეთენი სტოტიკი ანტიუტოპიის, ხო? და მესამე ხდება დედამიწაზე. ეს არის ესკატოლოგიური უკვე რომანი, ძალიან საინტერესო, that he is strength. მესამე ქვია ეს რუსები თარგმნიან მერზეიშე მუშ ქართულად და სხვა შეიძლება არ ვიცი თარგმნილია თუ არა, მაგრამ აი ეს ინგლისელი პოეტის გამონათქვა მე სერ ლინც ჯორჯ ლინცის და ეს რაღაც შემაძრწუნებელი არა, უფრო რაღაც ამაზრზენი ძალა, ხო, ალბათ, ხო, ამაზრზენი ძალა. და აქ უკვე ლაპარაკია რაზე, იცი რომ ნუ პრინციპში ეს უკვე ესკატოლოგია და რამდენად science fiction-ი. ნუ პირველ ისე ვამბობ, თუ მარსი და ვენერა უფრო science fiction-ის, თუმცა რეალურად მე თუ მკითხავ რაზეა, აი პარალელურ სამყაროებზეა. პირველი სამყარო მარსის, ეს არის სამყარო, რომელიც ცხოვრობს არქაულ მითოში. მეორე, ეს არის სამყარო, სადაც დაცემა არ მომხდარა და სამოთხეში არიან. და მესამე არის უკვე ჩვენი სამყარო. ანუ პრაქტიკულად ახლა შეიძლება ლაპარაკობ, აი რამდენად არის და ონტოლოგიები. რა თქმა უნდა, რომ თუ წარმოვიდგენ სამყაროს რომელში წარმოქმნა და დაცემა, იქ მაშინ ისტორიაც არ არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ სამყარო, რომელშიც მოხდა ისტორია. შესაძლებელია თუ არა ალტერნატიული ისტორია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. აი ეგ კონსპიროლოგია რომ უკარო დავამრნოთ, არის უმცროს ესეთი კონსპიროლოგიური ნარატივი, რომ მთელი ეს ბიბლიური ნარატივი წარმოვიდგინოთ როგორც უცხო პლანეტელების, ანუ დავუშვათ
0: ამაზე არის ფილმის ბევრი.
2: კი, რა თქმა უნდა, წარღვნა უცხო პლანეტელებმა გააკეთეს, ანგელოზები უცხო პლანეტელები არიან, რადგან უფრო
0: მაგარი პირამიდები აგიშენეს
2: და რა ქვია, რა სოდომი და გომორა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, შესაძლებელია განვიხილოთ კოსმოსური ნარატივი როგორც კონსპიროლოგიური თეორიის ერთ-ერთი გამოხატულება, მაგრამ არა ერთადერთი ცხადია.
0: კი ბატონო, ბატონო დარ, ესე იგი, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ სინგულარობას მიაღწიე, ხო? ეს უკვე ესეთი ბიფურკაცია, სადაც შენ უკან ვერ ბრუნდები, ხო? ეს თვისებრივად სხვა ონტოლოგიური სივრცეს არის, ტექნოლოგიური და ასე შემდეგ. და ჩდება ეს რობოტი, რომელიც, ნუ, დიალექტიკის კანონის თანახმად ის უნდა შეეცადოს კონტროლის ქვეშ გამოსვლას, ხო? და ეს უკვე ეს არ არის რაღაცა ჰიპოთეტური, რაღაცა მოგონილი, რაღაცა ტექნოლოგია, რაღაც სიმულაცია, ეს არის ნამდვილი საფრთხე. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე?
1: მოდი მე მაინც ისე ბუზღუნა ბებერი სულში დავჭერ.
2: ჩვენ ბუზღუნები. ჩვენ ყველანი ბუზღულებთ. ჩვენ ვარ ბებერი მეზურნეები, თან სამი.
1: მოკლედ, მე მაინც ესე იმაზე ვარ, რომ არ არსებობს არანაირი ხელოვნური ინტელექტი. ინტელექტი არის მხოლოდ ის, რომელიც უფალმა ადამიანს უბოზა.
2: ხელოვნური ინტელექტი რეალურად არის, რასაც დერიდა ეძახდა ტექსტს. ანუ მატრიცა კარტეზიული, სადაც ყველაფერი არის ჩაღრილი. კი ბატონო.
1: კი ბატონო, არსებობს მხოლოდ ის ინტელექტი, რომელიც უფალმა ადამიანს უბოზა. ის რა შეიძლება შტეპცელიდან გამორთო, ის ინტელექტი არა. ის არის კარგი პროგრამა. ძალიან კარგი პროგრამა.
2: სრაფი.
1: მაგალითად, მე მქონდა ერთი პატარა ლეპტოპი, შაიტან ზარდახშას უზარი ფერებით.
2: ხო, შაიტანი. არციდათა, ეშმაკის მოგონილია. ხო, ფაიტონი ხო ეშმაკის მოგონილია.
1: ო, ფაიტონი.
2: დამეხმარ. ფაიტანი არის ეშმაკის მოგონილია. შაიტან ზარდახშა იგივე.
1: ხო, ეგრეა. ხო, მოკლედ ამ
3: შაიტან ზარდახშა.
1: ხო, მოკლედ. ამ შეიძლება ზარდახშა ეხლა მე ვაკეთებ საქმეს, რომელსაც მაგალითად ერთი 50 წლის წინ რამდენიმე ინსტიტუტის სამი თვის მუშაობა
2: სიხშირის ლექსიკონს რომ ვადგენდით, ხო, მეორე მესამე კურსზე ცხონებული რის მაგორდეზე როგორ ილიადას ეს ამას უნდებოდით ერთი კვირა, ერთი თავის
1: სიხშირის. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, და ხა წარმოუდგენელი
2: კომპიუტერს

0: გორგილაძეს, ნოდარ კაპანაძეს, რაც სისულელე უთქვამს ცხოვრებაში.
1: ამით განსხვავდება
0: ხელოვნური ინტელექტი იმას გაფილტრავს და თუ რამე კარგი გავიკეთებია იმას
2: გამოდის.
1: ანუ ადამიანი ეს არის შეცდომა.
0: რა თქმა უნდა, შეცდომები თავის წმინდა და წმინდა უფლება ადამიანის იყოს სულელი რა, ხანდახან რაღაც სისულელეები
1: გაკეთებია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის უცოდველი, ეს ვიცით. ამდენად, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, საფრთხეზე მინდა თქვა ორი სიტყვა. საფრთხე რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი. თუ კი ადამიანი გადაწყვიტავ, რომ მანქანას მიანდო გადაწყვეტილების მიღება.
1: რაც მოხდა, მე მგონი ირანის ომის შემთხვევაში.
0: ირანის ომის შემთხვევაში?
1: კითხეს.
0: მე მგონი ის სიმღერა იმღერეს ChatGPT მუდამ ზიანო თუ რაღაც ეგეთი და კითხეს.
1: ეს ქართულად დამწუდას უცითებს.
0: ხო, არ ვიცი, რაცა მოკლედ რაცა რომელსაც
1: რაცუცით ყვა გონი.
0: მაგრამ კი, გარის კიდეც. არის კიდეც.
1: აი როგორ ზუმაჯორი.
0: საქმე იმაშია რომ ეს ყველაფერი, ეს ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ინტელექტი შენ გეუბნება იმაზე, რაც აქამდე ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, ის ახალს ვერაფერს ვერ მოიფიქრა.
2: რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანის დაგროვილი
1: ცოდნა. შემოკუმულაციური ცოდნა.
0: კი ბატონო, კი ეს
1: პროგრესირება კუმულაციური.
0: კი, კი, ყველა დაშვებულ, ყველა ჩადენილ სისულელეს გაითვალისწინოს, მაგრამ ეს სისულელე უნდა ჩაიდინო ადამიანმა რა. სისულელის ჩადენის თავისუფლება აქვს მხოლოდ ადამიანს. იმიტომ რომ შემოქმედის, ნუ ახლა ჩემი ყველაზე მთავარი წიგნი მასწავლის ამას, რომ შემოქმედების უნარი აქვს მხოლოდ უფალს და ადამიანს.
2: კარგი, და აგროვა ამ რობოტმა ეს ცოდნა.
0: ამიტომ არ შეიძლება მას მიანდო გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან
2: გადა თუ მოიპოვა?
0: ვერ მოიპოვებს, გამორთავ შტეფსელიდან. არ უნდა გააკეთო ეს, არ უნდა დაუშვარო მან მიიღოს გადაწყვეტილება.
2: ელექტრონიკას თავგადასავალი ხო
1: გაქვს?
2: ბასოვის გმირი რო ამბობს. სად არის ღილაკი?
1: სად არის ღილაკი? მე გამახსენდა ცხონებული გენიალური კომიკოსის, ამერიკელი კომიკოსის ნიუსენის მონაწილეობის შიშველი იარაღი, სადაც მოს აღმოჩნდა ფეხი დაუწყდება და შტეფსელიდან გამოვიდა.
0: და ის ხო ბომბიდან ეკრალებას პიჯაკსო ჩაიყოლიებს გაიხდის
1: და ბომბა. ეს ქართული
0: თელიამბო მაგაშია და
1: აი ხელო შტეფსელი მეტაფორა არა.
0: ხელოვნურ ინტელექტზე მე მახსენდება ყოველთვის ეს ანეკდოტი ქუთაისზე, როდესაც ჯიჯიკიას რობოტი და ჯიჯიკია რომ სვავენ ერთად. შენი დიოდები და ტრიოდები მე არ ვიცი, დედმამიშვილების საფრთხეზე უნდა დამილია. და ახლა მეტყვი.
2: კარგი, მოკლედ იმ დასკვნამდე მივედით, რომ კაცობრიობა არ ვიცი, მაგრამ ქართველებს ეს არ გვემუქრება. საფრთხე ხელოვნური ინტელექტის.
1: ხელოვნური ინტელექტი არა გაქვს, და ხელოვნური არა, ბუნებრივიც კი არა.
2: მოკლედ გემშვიდობები მეგობრებო, მე მგონი ოპტიმისტური იყო ეს
1: განსაკუთრებით
2: ოპტიმისტური მიუღედავად ამის კატალოგიური ფონისა. კარგად ჯანდებული, კარგად იყოს, ყველაფერი კარგად იქნება, რა თქმა უნდა.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200.000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.
1: People, north and south, this is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: так и заваяет.
1: Радио Сирце FM 98.5.